0: للی او زما ځواني زما خواګله مشومتوب وتړل زما ځواني زما خواګه د مشومتوب وتړل ما د مورکۍ په غېږ کې خوب د ژوندانه بیللې زما ځواني زما خواګله مشومتوب وتړل ما د مورکۍ په غېږ کې خوب د زنګانه بیللې او زه په روزګار پسې د کور نه دومره لرې لاړم لکه بېجالې مرغۍ ژوند مې د کاله بیللې او ستا د کور سیوری نه نن ورستې شو هغه سړی ستا د کور سیوری نه هم ورستې شو هغه سړی چا چې د ژوند واړه حاصل و ستا په وره بیللې او ته یو قدم را سره نه ځې د وفا په لاره ما خو ټول ژوند دې بېوفا د ستا په خوله بیللې او زه په خایس مغروره نه وم مجبور وم زما کا وسو درد ته خو به مې نه بیلې. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ستړي مشي سلامونه نیکې هیلې احترامات په ځان قبولو منظور کې بالکل جناب دا ټانګ درنو خوږو پښتنو خویندو میندو جنکو هلکانو مشرانو کشرانو ته ډېر زیات هرکلی ستړي مشي او په خیر راغلی خیر راغلاس او ویلکم وایم امید لرم امید ساتو امید مې دي چې ټول مینوال به ټیک ټاک فیټ فاټ او لشپ شو دغه ټیم به بالکل جنا دا ایف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک نه زموږ آواز او زموږ اخبار بالکل جناب ټول مینوال ته هرکلی ستړي مشي او په خیر راغلی وایم ستړي مسی وایا چرنګ شیو طبیعتونه مزجونه مشترنګ دي کور چې خیر ده حالات وکیا چې دي امن او امان دي زما هیله ده زما خو امید دي زما خو تمه ده چې ټول به ټیک ټاک یو فیټ فاټ پيو دغه ټیم به بالکل جناب خپل ټانک ریډیو یعنی خپل امن ریډیو به آر او بالکل جناب په ټانک ټول مینوال ته هرکلی وایي خپل به زړه په خواږه وخت والا ټاک ورته وایي جی ټول ټاکوال د ډېر زیات هرکلی وایي ستړي مسی وایي رایس او رویش سو عمرو پروګرام و عمرو پروګرام نه چې بلا بلا خوندونه مزې واخلو بالکل جناب دا پروګرام تاسو لپاره سپانسر کړي ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان او ماته ویلي کیږي آر زیر فیزان بالکل جناب رفیزان تاسو په خدمت حاضر ده او تاسو ته بالکل جناب ډاکټر هرکلی وایي زماج چور ہاں خیان دی زماج چور ہاں ورنہ دی چور ہاں زماج چوک ہاں آوازر وی پٹان کی پڑبر چی ادین علاوہ پا کم کم زین چوک ہاں آوازر وی آٹول دغا پیغام اور کول غوارا مچ بالکل جناب کچھر تا کتاسو ہاں پا مخ باندی سا مسلی وی اکثر تاسو کریمون استعمال ہو او تاسو مسلی نخل کیجی اکثر چی چوک کریم استعمال ہے او مطلب گرمی سی بیا کریمان چی کمی پا گرمی چی اثر نکی لکه پا گرمی چی مخ نصفا کئی مخ کفلائی کیجی نور سرا نو بالکل جناب تاسو دوایا چی تاسو بالکل مخا پا کیجو تاسو ٹینشن ما خلو تاسو بالکل جناب ٹینشن ما خلو مخا پا کیجو ما بالکل زلو توایو زکا چی ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان راوڑی یو میڈیکیٹڈ پراڈکس دا میڈیسن په اصولو باندې یو میډیکیټډ فارمولیشن سره راغلی ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فارمولا استعمال کو همیشه د پاره جان خوشلای کو جان خایسته کو جان سپین صفا سوترا کو په چرته کې تاسو وایي چې یار موږ کریمان ډیر استعمال کړو هم موږ علاج موندنه ته موږ علاج نه کیږي نو بالکل جناب ډاکټر رفی جان تاسو په خدمت کې حاضر ده تاسو دغه پیغام در کول غواړم چې بالکل جناب ټانکوالو چې زړه ته ونه وایي زړه ته خفن کو بالکل ټینشن وانه خلو ځکه چې بالکل جناب یو میډیکیټډ پروډکټ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم میډیسن په اصولو باندې دا یو میډیکیټډ پروډکټ دی که تاسو په مخونو باندې دانې وي که داغونه وي که تیرسری وي که سترګې ان تورې خلکې وي یا که په مخ نور څه بې شمېره مسلې وي بالکل به نه خفه کیږو بالکل به ټینشن نه اخلو واخلو جان د پاره ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فارمولا ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فارمولا یو میډیکیټډ پروډکټ دی یو میډیکیټډ کریم دی همیشه د پاره خوشلواله درکې همیشه د پاره خایز درکې همیشه د پاره بیوټی درکې نو یو وری ضرور استعمال کړئ چې تاسو استعمال کړئ انشاءالله یو بالکل 100% ریزلټ بدر کړئ زما ډېر خویندې میندې دي چې په مخونو باندې غوړوالې دي مطلب مخې غوړ غوړ ښکاري په مخ باندې خایس ناراضي په مخ باندې ښکلا ناراضي په مخ باندې مختلف قسم کې بکټیریا مختلف قسم کې اثرات دي د ګرمۍ سختوالي په وجه باندې مخونه چې کوم دي بزاسلې دي خراب سلې دي بالکل ورته وایي تاسو مخه فکیږو بالکل مخه فکیږو راوړو جان د پاره اسپیشلی زمونږ میډیکیټډ اپل فیس واش چې کوم د ټیک ټاک کمپنی والا اپل فیس واش دی هغه واخلو همیشه د پاره خپل مخ باندې کښلواله راولو رنگ خ خایسته کو رنگ سپین صفا سوترا کو ټول ټانکوال ته پیغام ورکوم جی
1: پوری بس می سشوا
0: یو ری ضرور زموږ کریمونه استعمال کو ضرور خامخا چکم دیو پر استعمال کو او جان خوشلای کو جان خلق.

0: امینا
1: ایر سو
0: ټیک تا چې د رنگ به ګل رنگ وی یار خود اخلاق نه بدرنګي
1: ایر سو
0: او مونږ د ګډې بزې په جبه پوها جو حسن علی فزانا مونږ د ګډې بزې په جبه پوخه شو خلک انسانانو ته وای سنگه او دا وفاداری دی یار ډیر وا دا وفاداری دی یار ډیر دا ناس چې سره د کټ پلنګ اے اوس چت د امن طلبگار شولې اوس چت د امن طلبگار شولې نور جوړې پښتونه تنگ ل جنگ اے ان شاء اللہ کوشش بکاو چتا وایا ہڈے روز نہ سمدا تو زب کوشش کاو چتا وایا مائی سید گلا مینا
1: دیر مزہ کے زیر کٹ کاو چو سلام اللہ رس رحمان بتنی تا فرمان بتنی تا کمران بتنی تا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان من کوما بل کالر شمیلو السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز ڈیر کم دا رور آواز ڈیر کم دا او صحیح سو صحیح سو ماں تا اول اول دا ہوا نام نمک چ دا ہوا کنا چتا مانا مروری او کچو وجدا ما پخپل پرسنل نمبر دے ہچے ریکان نظر کڑائے دا سے مطلب ما ویچے رسے نہ کنا چھے مانا مطلب خفا نہ دے رو را بس چھے خفا نہ نور خو بخیر شی شاہ مطیولا بھئی چھرنگا حالات وکیات کور چھے آمن دا مشمان شدی مطیولا بھئی تا آواز ما تا دیر کام راجی لش کی آواز چت کو نو دیر شا بھئی خاخوتا نیٹورک لکه چې ما په خیال کمزور اسلای دا
1: ډیر کمزور اسلای نیٹورک خاص مزه نرسه
0: خا چرنګر تو وایا سمندونه دی راوړ دی ان شاء الله موږ سن بلاک را روان دا ارجنٹ فیشل میرا روان دا نور سمان د چکم دا پاوډر دی ګرمي والا ګرمه کوه الله شیان دی راوړ یو کنه متی ولا بای کور چه ماشاءالله ماشاءالله او چرنګ خرچی دی نه خرچی دی چرنگا او کریمان خو اوس لږ ریټ ګران سلا دا چو کې پښل کم په 300 ور کوي سو کې پچو ور کوي تی پچو ور کوي خا خلا په 200 روپے ور کوي بالکل بالکل ډیر ډیر زیات مننه چې تاسو متی الله بھائی دومره مینه مونږ سره ساتئ چې لا تاسو پروډکټس په هغه زوړ روډ باندې ورکوئ الله مو خوشحاله ساته الله مو خادبات ساته او چرنګ سکین پالش وغیرہ خلک چوک اخلي نه اخلي خا دا ګلامین بھائی فرمایشو کو زما کې دا به پوره کو پروګرام ټیم ها وخت تر رسیږي او تا دا پارا دا دا فرمیش بھائی تا ہوں تا دا پارا بہن دا نظم شد متی الله بھائی وای رو ډیر ډیر زیات مهرباني متی الله بھائی مشترا غلا متی الله بھائی مور ډیر قدردان روړ دا مور باندې ډیر ګران دا مور دا پارا ډیر عزت دار دا متی الله بھائی خوشاله اوسی جی یو جهان مننه کو مزي الله مخاطبات برلی ساتا بالکل جناب وای چې دا چې غم جن شوګيري کوي دا چاته کوي لکه مرغی په غنو شپې کوي دا چاته کوي او په خاموشی کې هیبتناک سلسله راولې په خاموشی کې هیبتناک سلسله راولې د کل کل چنارې کوي دا چاته کوي او تخپل غمجن غمجن आवाज رسول چاته غواړي تخپل غمجن غمجن आवाज رسول چاته غواړي د کل د تکل د چهر وخت ټپې کوي دا چاته کوي او چې د خیرې وزې لښونډې دواګانې اکړې چې د خیرې وزې لښونډې دواګانې اکړې او چې په دواګانو کې خیرې کوي دا چاته کوي او د تا چا دې درز دکړې د سایل سندره د تا چا دې درز دکړې د سایل سندره چې په سندرو کې ګلې کوي دا چاته کوي سپیشل ډیډیکیټ ټو آل اف یو ټول زمونږ ټانک خلکو د پاره ټول ټانک واره د پاره د پوئټري اور سپیشلی موږ نه فرمایشو کو ګلمین بای د نظم فرمایش نظم فرمایش ته ګلمین اورا کړای دا بالکل جناب نظم سر پسترګو بدرتا شاملو ما بالکل بجنا تاسو دغه نظم چې کوم تاسو لپاره به بالکل کوشش کوم چې شامل کوم. خدای نظم ډیر زیات اوږد او رحمان بچوي خجی. نظم عنوان دی کنه جی بے وسا مینا, یعنی کله کله سړای په مینا چې بے وسه سی او کله کله په مینا چې سړای ناکام سی. نو یو سړای یو چوک په مینا چې ناکام سلی دی, اغه څه داسې دستان دا غوي چې د مخام د مخام موز می چې جمعات کې وکړو کور تراغلم او خپل مور سره د کټ پلنګ کې ناستما نسا په ډب ډب شو چا ور د کوسی و ډبو. مور می ویل زو یته ورشه چې ور سوک ډبوي که څوک ملنګ و بیا څه خیر ورله وروباسه, خو بیا ورته وایه مونږ ته ډېرې دعاګانې کوه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشې نه واوړي او زه وزګار ګرځم چې ما له خدای سکار راکړي. ما ویل چې ښه مورې راپاڅېدما, ور مې کولو کړو, ما ویل سر اوړم وړکه ګوړه, خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم. خپېبلی او سر سرتور ولې ونۍ ولاړه. ما لاس ویل چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه, ویل یې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه, کور کې چې کار کوي هم تا پسې کنځلې کوي, وای چې خدای دې ورک کی په تویزونو او تشتونو یې لور غر کړه. بس زه پاخه راغلم, ما کور پرېخوسته, ما مور پرېخوسته, رضا چې دواړه د دې خلکو چرته لرې لاړ شو. ما ویل چې نه لیونۍ, دا څه کړې دنیا به څه وای چې د پلنکې خان نور د شپې چا سره وتښتېده, پلار به دې مړ شي له خفګان نه, ده زیاتې مه کوه. زه کور ته لاړه شه او ښه په آرام کور اوده شه, سهار که ژوند و نو په دې به بیا خبره کوو. دا په جړا شوه, ویلې ته هم بې وفا وختې, ما خو به ستا په مینه ملا تړله, څه خبره وم, په تلو به لاړه شم, خو ته مې یوه خبره واروه, سهار چې مړوم جنازې له مې بیا راچې نه شي. دا کور ته لاړله او زه هم واپس کور ته راغلم. چې کور ته راغلم نو مور مې ویل چې څوک بهر چې ورسره دې دومره وخت تیر که ملنګ نه اوسه. ما ویل چې نه مورې, ملنګ نه و, ملګری مې و. راته یې ویل سبا به ځو او د چا ګوډ به کوو. مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم. په کټ کې داسې بې بالښته بې تلۍ سملستم او بیا په ځان باندې پوه نه شوم اوده شوی وم. او بیا په ځان باندې پوه نه شوم اوده شوی وم. سحر مې سترګې د ملا په ځان پرانستلې, په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله, په ځان مې چوف کړه چې شیطان خو رانه لرې لاړ شي. په دې کې بیا لوډ سپیکر وګړنګېدو. ملا صاحب ویل مسلمانانو یو د مړي اعلان هم وواروئ. زمونږ د کلي پلانکي خان نور په حق ورسېده, د کلي خلکو یو یو کټ رواخلئ, هلته راشئ. اعلان مې واورېدو خو ما ویل جوړې خوب وینما. چې دروازې ته مې نظر شول نو مور مې راغله. راته یې ویل بچیه پاسه لیونۍ مړه شوې, خیر د نن ګوټ له مزه, نن د مړې ځای له ورشه. مور مې خبره له پوره مکمل کړې نه.
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي, نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل, چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ, فرنټیر فرنیچر, چارفای, نایلون مارک, مدی مقابل گلی گلابی پم, ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
5: د حسن راز نه خی, خو زبخ پر راز خامخ خپل خویندو ته خیم, چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوئ او سهار کې هم دغسې پاتره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرنټیټ رضویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پتو لگی. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخ نه لرې کوي، شایان هم لرې کوي، اور ځوانه کې چې کوم د پیرلو جینکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي. او په اوو ورځو کې دننه دننه دا تاسو ریزلټ تختاره کوي.

نو بالکل جی تاسو بم راځي زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کې څنګه چې ماته تاسو ویل چې 20-30 پروډکټ بالکل شامل دي تاسو د سکن د پاره پکې شامل دي تاسو چې کوم دی د خلا د پاره تاسو د ویښتو د پاره نن به چې کوم دی خبر وکم په خشکی حوالے سره چونکی د اوړې دی گرمی

په دې باندې تاسو یقین مکوي خوشکي ول انسان به خلک جمی کې باندې بيماريږي یا په جمی کې بيماريږي وړي کې په انسان باندې بيماري نه راځي دا بيماري دا د بيماري موسم نه وي ا چنګي هغه باندې چې کم دی د دې موسم نه وي چې هغه په جمی کې ډيري پوري کې به کم وي نو دا څه خبرې نشته بالکل ا چې کم دی خوشکي او بيماري دا خوشکي چې کم دی دا انسان باندې هر ټایم هر کله راتلی شي نو د دې تاسو هیڅ ټینشن مکوي د چا سر کې خوشکي ډيري ذاتوي اغه د وجه تاسو ویکټ ډیر زیات خارق کی پریشانې تی تاسو نو زمونږ اکثر ډیر زیات داسې خلک داسې اوریدون کیشتا چې اغه په دغه ویختو کې خوشکی شو ویو چې کله تاسو خیالو کې کنه کله ویختو کې خوشکی وشي او کله په دغه ډینډر پیدا

سمره اوریدون کړي هم پروگرام ته راسي مو سره بلاسمي پروگرام کې برخه اخلي زګه چې دا پروگرام مونږ راوړو تاسو لپاره تاسو د سکن کیر د پر راوړو تاسو د خولا د پر راوړو نو بیا تاسو له هم پکار دا چې مونږ له دغه فیډبیک راکې مونږ سره راشي مونږ سره پروگرام کې برخه واخلي دین علاوه چې کوم د زمونږ د انین شیمپو حواله سره چونکی زمونږ دغه زمونږ دغه فارمیټ به چې مونږ په دوه پروډکټ باندې خبره کوو یا په یو پروډکټ خبره کوو نو څنګه چې ما تاسو ته د اینټی ډینډرپ شیمپو حواله سره ویلې د اینټی ډینډرپ شیمپو حواله سره مې تاسو ته خبره وکړه نو دغه شان چې کوم دی د انین شیمپو حواله سره به خبره کوو زمونږ د انین شیمپو او د انین تیل حواله سره که تاسو ته خبره وکړم نو دا بالکل یو خو چې کوم دی د نیچرل سیز نه جوړ شي آنین چې کوم دی په هیئر فال کې ډېر زیات اهم کردار ادا کوي ډېر زیات چې کوم دی اهم کردار ځکه ادا کوي چې دا په هیئر فال ویښتو غورځېدلو کې چې کوم دی ډېر زیات بهترین کردار ادا کوي ٹھیک شو جی نو یو ځل انتها تاسو کولی شئ بل چې کوم دی دا هیئر فال چې کوم دی کنه د دې لپاره د آنین شیمپو ځکه ضروري دی چې آنین چې کوم دی کنه دا ډېر زیات په انفیکشن کې هم اهم کردار ادا کوي یو دا خبره ده چې په انفیکشن کې ډېر زیات اهم کردار ادا کوي یعنی تاسو ویښتو کې دغه زخم جوړ شوی وي تاسو زخمی کړی وي نو انشاءالله د دې استعمال سره به چې کوم دی ستاسو دغه ټولې مسلې ټیک شو یو ریکویسټ پر کوي چې تاسو به ځان دپاره ګمنځ بې لګوي ښه چې په کوم ګمنځ سره تاسو ویښته ګمنځوئ چې په هغې نور څوک نه ګمنځئ هغه صرف او صرف ستاسو ګمنځ وي او صرف او صرف تاسو خپل ویښته انشاءالله ګمنځوئ نو تاسو ته بالکل ریزلٹ ملاویږي بالکل به کم دے تاسو ویته ٹھیک ٹھاک کیږي دین علاوہ چې کم دے د انین تیل خاص کر د انین شیمپو چې کم دے د ویتو کم گردش ته د ویتو کم کولا دا چې کم دے ویتو گردش ته د وینې گردش ته کنه نو د وینې گردش چې کله تاسو برقرار شي ها مخه بو سره تاسو ویته ٹھیک کیږي تاسو ویتو کولا بو سره ٹھیک کیږي نو یو چې کم دے تاسو د وینې گردش هم بهتر کی بہترین کردار ادا کی بل زمونگ اکثر دا سڑی زیادر نخوی نشتا کنا آچی لکا ویختو لکو پایدہ درکی درکی بل جی کم دے داغوی پا ویختو کیڑی زیاد آچی کم دے خوشکی کے ما ہم کردار ادا کی بل ورسر چی کم دے پسر باندے درد تا سڑی زیاد رازی اکثر چی کم دے یو سو خبری خیا خدا پاکی پتار کی نوی درس تا سر رانو لیگی خدایا وی خدایا وی نو ٹینشن واخلی انشاءاللہ انشاءاللہ چکل ہم زمنگا دا پروڈکٹ تاسو استعمال کی تاسو دے سر دے در چکم دے دا با موسر بہتر کی گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ چکم دے دا مسئلے مسائل با سر بالکل جن نراسی تاسو با بالکل دا پریشانی سر نمخ کی گی نو یو زل انتہا اب دا ازنا کا اس بڑی کی پاکستان ہو کئی او دے سرے سرا تاسو تا دا کم پروڈکٹ ضرورت تے د کوم پروډکټ ضرورت دی بالکل چې تاسو یې راوړئ د ځان دپاره یا چې کوم

15 باندې بالکل جی کولای شي موږ سره پروگرام تر اتل شي تاسو کا زوم را روان دي چونکه تاسو میسجونه هم را روان دي د کال والا سلسله هم ځان سره سٹارٹ کوم د میسج والا سلسله به هم ځان سره سٹارٹ کوم ځکه چې تاسو دومره پدرنه مینه باندې موږ ته کال کوي موږ ته میسج کوي نو بیا موږ له هم پکار ده چې تاسو کال میسج موږ ځان سره شامل کړئ.

اوکې جی اور دې سره به چې کوم دی پروډکټ حوالی سره مو خبرې درې کو تاسو کال در روان دي خډیر موزرت سره وایم اکثر د موږ سره لګډیرا د نت ورک ستون زه هم چلیږي چونکی اسنګ تاسو پتا چې دا د مبارک روزي رواني دي د محرم نو په

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخکلا برا کې پریشان وي چې انسان
1: A famous radio host or even have your own TV.

جناب یو پیرا بیا هر کله دایچا وختو یا فرمایش کړه وګته ملکشن لګو اصل کې دخل کو د زرونو په خیال ساتو کنه ګور انسان کې زړه دی زړه خفای نو بیا کټان شي کولې ښا چې زړه نه خفه کوي چې تاسو پک مګورې او دار چې د خبرو عزت او خیال ساتي اکه میان دی دوه خو

دا پروگرام تاسو باندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ کې څومره پروډکټ دي الحمدلله ریزلټیبل دي استعمال کې کده چا وختو دي چې وختو ماتيږي یا څو کوڅه ما خو وختو دي خوش کده تاسو د شپې په صفات زيتون هربل آیل باندې خپل وخت غوړوي سهار وینځي په صفات اونین یعنی په صفات پیاز ولا شیمپو

سلامونه جول په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اوسوي کال د جون د میاشتې درویشت ما د اسلامي کال محرم الحرام وما او د هندي کال د هړ نه منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو فرانس کې د تودوخه درجه لوړې کچې ته رسیدلې ده د سخت ګرمۍ له امله اتلس تنانو ژوند له لاسه ورکړې دي په سرخار اسلام آباد کې نن سهار د شپږ بجو څخه ماښام اووه بجو پورې د میټرو بس سرویس بند کړې شوې دي ریسک 1122 خیبر پختونخوا د هفتواري کارګردګۍ رپورټ جاری کړې دي د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان به نن پاکستان ته سفر وکړي ایرانی چارواکي وایي چې د سفر مقصد د امریکا او ایران د منځګړتوب لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه ده د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د احتیاطي تدابیرو په توګه د نهم او لسم محرم په ورځو کې بعد د موبایل ټلیفون خدمات په جزو ډول بند وي د موسم او لوبو خبرونه هم د بلوټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي په فرانس کې د تودوخې درجه لوړې کچې ته رسیدلې ده د سخت ګرمۍ له امله اتلس تنانو ژوند له لاسه ورکړې دي د چرواکو په وینا د فرانسیسي په یو جنوبي ښار کې یو موټر په پارک ولاړو کوم کې چې دوه ماشومان مړې موندې شوي دي د کم عمرونه چې دوه او څلور کاله ښودلې شوي دي بلخوا امکان ښودلې شوي دي چې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېر نور هم رامنځته کېدای شي ولې نور درې تنه هم د ګرمۍ له امله مړې شوي دي په داسې حال کې چې دیرلس کسان پرون په سویمنګ پول کې د لامبلو او نورو ځینو کې د لامبلو له امله مړې شوي دي دا مهال په فرانس کې د حرارت درجه 21 ډیګري سانتي ګریډ ته رسیدلې ده کوم چې ریکارډي ګرمي ښودلې شوې ده دا باید یاد ولرلی شي چې د رسنو د راپور له مخې په اسپین اټلي بلجیم او برتانیا کې هم د سخت ګرمۍ له امله نور وارننګ ورکړل شوې دي په سرخار اسلام آباد کې نن سهار د شپږ بجو څخه نه ماښام اووه بجو پورې د میټرو بس سرویس بند کړل شوې دي په اسلام آباد کې د میټرو بس سرویس باندې په بشپړ توګه بند وي دا میټرو بس چرواکو په وینا په پنډه کې بعد د سهار لاشپګو بجو څخه تر ماښام اووه بجو وروسته د میټرو بس سرویس بیا بیرته بحالیږي دا میټرو بس چرواکو وایي چې د میټرو سرویس به صدر سټیشن څخه تر فیض آباد پورې دوباره شروع شي د آی جی پی څخه تر پاکستان سیکرټریټ پورې د میټرو بس سرویس باندې هم بند وي ریسک 1122 خیبر پختونخوا د هفتواري کارګردګۍ رپورټ جاری کړی دی د ریسک 1122 خیبر پختونخوا ترجمان لمخه ریسک خیبر پختونخوا د تیر اونۍ پر مهال ټول صوبه کې رامخته شوی سلور زرا یو سل شپږ پنځوس بیل ایمرجنسیز کې په وخت ریسپانس کولو سره درې زرا نه سوه اووه پنځوس کسانو لا طبي امداد او ریسکو خدمات ورکړي دي دغه سي د ګڼ شمېر وګړو د ځان او مال تحفظ یې هم باوري کړي دي د ریسک 1122 اهلکارو سلیری ساعته خدمات ترسره کولو سره زپلو لا په وخت طبي امداد ورکړي او هغې نږدې اسپتالونو ته هم رسولی دي ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا اولس له هنګامي صورتحالو کې سمدستي مرستې ورکولو او د هغوی د ځان او مال تحفظ دپاره خپل پیشورانه ذمهداري په ښه ډول پوره کړې ده د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان به نن پاکستان ته سفر وکړي ایرانی چارواکي وایي چې د سفر مقصد د امریکا او ایران د منځګړتوب دپاره د پاکستان د هڅو ستاینه ده هغه به د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف د منځګړتوب کردار ستاینه کوي ذرائع خائی چې امکان دی د ایران ولسمشر د پاکستان د سفر په دوران کې له ملکی او فوجي چارواکو سره ملاقات وکړي د بهرنیو چارو وزارت ترجمان طاهر حسین اندرابی په وینا د ایران ولسمشر بعد د وزیر اعظم شهباز شریف په بلنه د لوړې پوړې پلاوي سره پاکستان سرخار اسلام آباد ته راورسي د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې احتیاطي تدابیرو په توګه د نهم او لسم محرم په ورځو کې بعد د موبایل ټلیفون خدمات په جزو ډول بند وي د رسنو لخوا ویل شوي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د نهمې او لسمې محرمې د پاره یو جامع امنیتي پلان له ختمي شکل ورکړی دی چې له مخې به په مختلفو سیمو کې د موبایل ټلیفون خدمات په جزو ډول بند وي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه فیفا ورلڈ کپ کې الجیریا اردن لا یو مقابله کې دوه سره مات ورکړې ده گروپ جی کې میچ کې الجیریا لخوا بلومبي ګول نادر بنولی او دویم ګول امینی کړی دی دا د نړیوال دی د ناروی او سنیګال ترمنځ د مقابله شوې ده کوم چې ناروی سنیګال لا په خپل مقابله وروسته مات ورکړې ده دغه شان د ډیری مودې وروسته باندې دوه ټیمونه پاکستان او انډیا یو بل ترمنځ د شپږ بجې لندن کې مخامخ کیږي
د گرین شرٹ پنالٹی کارنر اسپیشلسٹ سفیان خان اور مین اسٹرائکر حنان شاہد د کمی محسوس دو سرا دوانو ٹیمونو ترمنځ آخری مقابلہ د اکتوبر پر 14 نیٹا کال 2015 سلطان اب جوہر کپ کی شو کم چی در در سرا برابر شو ول حنان اور سفیان دو دو گول نکړو دوانا فٹنس مسلو لوجی پا ٹیم کی موجود ندی د کم چی کمی محسوس کی سرگند دیوی چی اف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کی پاکستان کردگی انتہائی خراب ہوا ایونٹ کی دا پاکستان ہاکی ٹیم تردی دماغ مسلسل دو لسمی چنا بے لی دی اوسی و نظر دا موسم پاڑا دا مکمی موسمیاو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسی مکی دا حرارت درجہ سلور دیس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یو کم چلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ بیشام کولے پالس بٹکرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسم کی دہرت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 45 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدا کشان نر ونر مخام 28 منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈبی گی اور صبح سر 2 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سر وہی ہمدا اتردی تمام مہم نو جب ڈیٹ سور دو احمد زار نا دانور خبروں اور معلومات دوپہر امن ریڈیو نیٹورک سروں سے اس پر کے احمد زال لیجیے اللہ پامان

او چې بیعت د یو ناحق د لاسه ونکړلو چې بیعت د یو ناحق له لاسه ونکړلو پاتې دنیا ته شو مثال د شجاعت د حسین. او چې سرټیټی بے د خدایا بلته ونکړله چې سرټیټی بے له خدایا بلته ونکړله زکا هر چا یو رائے دا په بابت د حسین. او خدای غیرتی دا نور دوستان غیرتی دی زکا خدای غیرتی دا نور دوستان غیرتی دی زکا خپل پر دیواړه گوا دی په غیرت د حسین. یو د اخلاقو او صافو نمونه ورونو یو د اخلاقو او صافو نمونه ورونو د خپل نیکسره و خاص مشابهت د حسین.

0: مینه د اروپا ورو شهرت جوړوي او زما په زړه کې حرارت جوړوي مینه د اروپا ورو شهرت جوړوي او زما په زړه کې حرارت جوړوي او حیران ولاړ لکه نرګس په فکر حیران ولاړ لکه نرګس په فکر مصور زړه مې ستا صورت جوړوي او پند د ناسې په عاشق نکلی اثر پند د ناسې په عاشق نکلی اثر که هو به هو ورته جنت جوړوي او ناسه موحدا پوکې د پند ناسه هم واده پوکې د پند اور په پوکلو فوکیت جوړوي او احسان چې سو پورې حیات وی والله احسان چې سو پورې حیات وی والله او د یار په اوسن با صفت جوړوي او بالکل دوستانو اوس را جوړی تاسو لا یو کال پلا نو ګورو چې موږ سره لا یو کال باندې اولنه کالر چې د چوک ته السلام علیکم هلو هلو وعلیکم السلام چال د شه طبیعت ته شه دا اجی تاسو چوک خبره کول کوم جنہ چوک قریشی تا قریشی صاحب چال د شه طبیعت ته شه جی بس خو نات خو مر سره خو ټیم قریشی صاحب زچ ګورم بس ما ول ټیم بیا تیری کنه جی جی نور تو شی بچی مچ شدی ڈیر من نا تا سخن دے خلق چی دی مش پروگرام آر وی نو دیس رای مجھا افسلی چی گی جی ڈیر من نا ڈیر من نا ڈیر من نا ڈیر من نا دوستانو دی مجھا محترم گوان قریشی صاحب اللہ دے عمر نیک عمل دے پارا زیاد کی اللہ دے خوشحال لری 0963511488 گورو چی مشتر بل کالر چوک تا دے ٹیلی فون پولی کبان دے السلام علیکم
1: وعلیکم سلام رضا بھائی شیطا دو شد زندگی شد
0: ورور جان ستلی ماسو تاسو چوک اول کم جی
1: تمنشا خبر کوا کوٹ کٹنا
0: کوٹ کٹنا تمنشا تمنشا ارکلت تو ہی پروگرام چی
1: اللہ دے خوشحال سرو اللہ دے دنیا خیرت سرشتا کسرنگ سیم رجی ٹول شدی
0: تمنشا پروگرام چرنگ در باندی لگی جی شل لگی جی جی جی جی جی ڈیر مننا بس ما سرم احساسی ما تاسو پروگرام تا ڈیر لرے جینا جان رو رسولا لملے زونا سپیشل میں جان رو رسولا درے بجی روت پل مار باندے تاسو لاوارا جی ڈیر مننا ان شاء اللہ کا زندگی و بیا با ملاقات کو سرا اللہ دے بعد چاچ سلام اور کہے ڈیر مننا کوٹ کٹ نتم انشا دی مجا خوش گران اریدن کے گورو چی مجھ سرا ٹیلی فون پلی کا باندھ چوک تبل السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: روزانہ چوک اول کم جی فیضان ارمانی قربان قربان فیضان چال دا شے طبیعت تے شدا یار فیضان تمی ڈیر وفادار ارویدن کا ہے بالکل ار پروگرام چ فیضان نور شے طبیعت تے شدا ڈیر مننا فیضان چاہتا بس سلام ور کرے جی جی بالکل بختورا میاستا بختور شپیر وجری په دې چې موږ تاسو د الله عبادت وکړو صدقې وکړو مینه مینه او ویشو مینه محبت اتفاق ډیر مننه ډیر مننه 0963511488 ګورو چې موږ سره بل کالر د ټیلی فون په لیکه باندې چوک تا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ستړي مسو سر دي چرنګ جوړه روغه شي
0: خوشاله ته ستړي مس چال د شي आवाज خو دې وېد کټي خیل غونډه ده
3: بالکل بالکل سر جی الحمدللہ
0: وېد کټي خیل ده وېد کټي خیل چال د شي طبیعت ته شته بس تاسو دا پیغام ده چې دې موجا ملګری دې پروګرام دې موجا شاعر ورور احمد علی نگار له حج نه واپس سفرونه او نن زه ورغلم او تاسو د پاره درې بجې کلی روا ته په دغل مار مایله پروګرام ته نو احمد علی نگار له طرفه تا ته او چې چوک د مش پروګرام اروی ټول اروی دونکو ته ویل چې د ما سلام ورکاو او خصوصي می دواګانې ورته کړی دی چې جی پرون را لای او ټول اروی دونکو ته ویل ما سلام او دواګانې می په توافو چې ورته کړی دی
3: یار په کوشش وکړو ډیر بختور جی جی راغلا د چې بیا خو ملاقات ضروری ده
0: جی جی جی جی جی بالکل نور ته شه ته بیت شه
3: شکر الحمدلله الله احسان ده
0: ها او چاته سلام ورکې
3: الله کډ ډاکټر ته می سلامونه دی اخو احمد علی نگار ته می سلامونه دی سپیشل سر جی تا ته شیخ گری کی متی اولا تا ټولو تار وی دن کو ته سلام
0: ډیر مننه دوستانو تاسو ته پته ده وېد کټی خیل موږ سره پلان وو او دا د موږ هغه اروی دن کی چې بالکل مستقل پروګرام چې برخه اخلي نو ما ته یو سړی ویل چې یار د موږ کال نه ملاویږي او د دوه ول ملاویږي وېد کټی خیل دا دو نو ما ورته چې دا خو وای دا د مینې برکت ته چې دغه سې یو ځای کړو کنه دا فکر خو کا ته د کوم ځای زده کوم ځای او تلا جان زړه کوي ما مجنون چوک او فرحات چوک چې د زړه پرنجخته شول و د کوم ځای شو د کوم ځای دوستانو دا د مینه برکت ته وای خپل اخلاص به می رهبر غوند درګوته خپل اخلاص به می رهبر غوند درګوته ګومان کړه درولوي م منزل ته نو چې چور مینې غوره وای زړه نظر ته لاری بلکې موږ نظر خدم سے وی چې زړه نظر ته لار نه بلکې زړه نظر ته موټر وی ګور چې موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې چوک ته السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رضوان وای چې ارمانونه به دستا د زړه پورا کړم
0: ارمانونه به دستا د زړه پورا کړم
3: ارمانونه به دستا د زړه پورا کړم زب واخلم رخصتونه بیا به زاړې
0: زب واخلم رخصتونه بیا به زاړې ډیر ښه
3: ګور ما غونې به هیڅ پیدا نکړې ګور ما غونې به هیڅ پیدا نکړې لټوې به جهانونه م بیا به زاړې
0: ډیر زبردست ډیر زبردست
3: رضا تا ستړو ورېدونکو ته سلامونه وایم زاهد جان درته راځي مار جندولې
0: زاهد جان له جندولې قربان سده زاهد جان نه او د دکشلی اشعار کشلی لهجه نه او تا پر شیشل شیخ فاروق سلام را کړی وای چې کله ملاو سی ما سلام به ورکه نو شیخ فاروق او الاودین قریشی له طرف سلامونه قبول کا خپل تازه کلام انتخاب مشتوړان لیک
3: مننه ما مال لوري هم ډیر ډیر سلامونه او تاسو وټول ورګین کو دا شیرونه داري دی عمر دراز مروات سی
0: قربان قربان قربان
3: وای چې تزره لکور به میوز ګرانا ډیر ګرانا وځي
0: تزره لکور به میوز ګرانا ډیر په ګرانا وځي
3: دغله کور به مې وځ ګرانا په ډیره ګرانا وځي چې له جهان وځي نو کوم خو بجانانه وځي
0: چې له جهان وځي نو کوم خو بجانانه وځي ډیر ښه
3: او ته چې زما په دې سپېڅلې مینې تور لګوي
0: ته چې زما په دې سپېڅلې مینې تور لګوي
3: ته چې زما په دې سپېڅلې مینې تور لګوي وایزه خوار شې زه دې وینم له ایمان
0: وځي وایزه خوار شې زه دې وینم له ایمان وځي ډیر زبردست ها د سر لسترګو می پناش وی دا منم در سرا
3: د سر لسترګو می
0: ولا قدر اسمان وزه ډیر خوشلای
3: د وچ خانه
0: نن دې هر څوک لاس او پخې خولوي
3: دا وڅ خان نن دې هر څوک طلاق او خېخ کولوي هله بس کړې چې دا وسن له دوران
0: هله بس کړې چې دا وسن له دوران او زه ډېر ښه ډېر زبردست
3: چپ آسان د زړه کور ته میرا نن وته
0: چپ آسان د زړه کور ته میرا نن وته
3: چپ آسان د زړه کور ته میرا نن وته د زړه کور می لکه روح تمره په ګران
0: وته ډېر ښه چپ آسان د زړه کور ته میرا نن وته د زړه کور می لکه روح چمره په ګران وزه ډېر خوشاله زمال علیہ گورا دا خاطر دی جمع لرا
3: زمال علیہ گورا دا خاطر دی جمع لرا تچی پروند عمر دراز مروت لدیانا وزی
0: دیر شو تچی پروند عمر دراز مروت لدیانا وزی دیر زبردست زی جان چرنگ پروگرام شده پروگرام دی خوشی جی
3: رضا الله والا تا پروگرام ده هم داسې خوشي وي لکه کوم اختر ته چې سړی خوږېږي.
0: بس
3: څو ورځې انتظار یم، کله به منګل راځي او کله به خمیس راځي چې
0: دوستانو. زید جان هغه شخصیت ته چې د داسې کلام انتخاب کړای چې یقیني حضرت ورګډیږي، نو د یو جهان من نه کوم چې د موږ اورېدونکو دپاره موږ دپاره داسې کوشله انتخاب سره

0: ډیر خوان گئی دا وخت نه ډیر دا ملګری ډیر خوځي خبره وکړي ډیر مزار غي
1: جی جی ان شاء الله دا نات بلش کی درته لیکم خو موږ سره ډیر زیات رشی بہرحال چاته سلام ورکین رو اسلام ورور میاز زرگر او گل ولی آیاز ته تا سلامونه ورسېدل دوستانو میلال نه او مشترا ډیر مننه ګورو چې مشترا بل کالر دې ټلیفون په لیکه باندې چوک تا 09635114888 اجي دوستانو دې تاسو ډیر زیات ګڼ میسجونه مشتا موصول کیږي وای رسول محمد يم پټان کوټ نه راشا د کفن کوټه می خلاصې کدی دن وکا هغه آسترګې مې پټې دي چې ته به شرمې دې ورنه ډېر مننه انور بندیوان سره د ساده ګل بابا خیل راشه غم مې بیا را تازه شوی دی شاراته نن ستانه ما خسته ده ډېر مننه انور بندیوان راشه بیا مې بیا راشه غم مې بیا را تازه شوی دی چارا تنن ستانه ما خسته ده رضا صاحب بای بای تا تا ټول اړوندونکو ته سلامونه نو دوستانو تاسو ګڼ میسجونه کلمانه تاسو میسجونه لژلی المانه پاته سلی نو آبا دماغ قصور نه بلکې دا به د وخت قصور یو ګوري جی مشتر بل کالر چک ته د ټلیفون په لیکه باندې السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام روزانه چوک ولکم جی عبداللہ قربان قربان عبداللہ استرا مس یار کلا درته وای
0: ته وای
1: ته کنه وای زبانه چوک بنو ته کنه وای زبانه چوک بنو
0: نه بدل ته چوک رات لل او نه بدل چوک
1: ډیر ش نه بدل ته چوک رات لل او نه بدل چوک ډیر ش عبداللہ
0: دې دنیا ته برات لل
1: ها
0: یو دا سه لند اونډه شیر نه دی چو
1: جی قربان جی
0: ورته وی چې مرګ راي شي انتظار نشته
1: چې مرګ راي شي انتظار نشته ډېر
0: فرق د غریب او د مالدار
1: نشته فرق د غریب او د مالدار نشته
0: زه په لار سم په دنیا چې کوم زه ما شام او په سبا چې کوم
1: ډېر زبردست
0: وی په قبر کې نه تور ته راو دلته د بلد پر نه چې کوم
1: ډېر زبردست
0: دنیا زما نشو د پلار مې نشو
1: دنیا زما نشو د پلار مې نشو پردی مال پسې زړا چکم ډیر زبردست
0: ټول لیدونکو ته سلامونه او پدما بچ لري د تلاتا او ټول سلیم کې خیر ټول ورې
1: لیک تلاتا دتا سلام ورسېدل ډیر مننا دوستانو ټانک زړې منډای نه سبزلی خان دا ور سره الهلال خان دا عطا الرحمن دا دا د موږ پروګرام وای موږ ارو او سره اسن مارکیټ نه عبدالرحیم دا سره د عمر خان او زبیر خان د مش پروگرام اروی گلباشاه دا شهاد خان دا شمیله دا او شانیلا هند مش پروگرام اروی او ظفرابان عائشہ دورانی هند مش پروگرام اروی اګور چې مش سره اخیرا نه کالر چوک تا نو دا اخیرا نه کالر نه بعد بیا مش سره غنی جک چروی دن کو د دغنات دیر اغه وک صفاتو کا لجب بیانات پلے کا گورش دا اخری کالر چوک تا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام احمد علی رضا سے چل سے جوڑے برابر
1: ہے استدی ما سو قربان تاسو چوک ولکم جی
0: تبا چا باد وڑو کی کلینا کی پای تولا ملنگ در سر پرے
1: کی فیت تولا ملنگ با چا باد وڑو کی کین مر سر پرے دا ہر کلا در توئی پروگرام چے
0: ډیر مننه ما سره پروگرام دا ډیر مزیدار روان دی
1: جی ډیر مننه پروگرام چې چې شای خوشی
0: یار پروگرام کې ما ته لایو نظم کوتی چې څنګه وره هغه دې ټول نظم هغه ته پلی شي ډیر ښه
1: باندې کم نظم
0: هغه والا ونه
1: اچھا
0: زایدان ما ته لړې خپل سیر یو کا سپیشل سلام ورته کوم نه ماما درمانی ته سلام کټ سیل تا
1: ډیر مننه ډیر مننه دوستانو دا مش سره اخیرا نه کالر وو وخت ملګری نه کوي راجو دوستانو چې دا خوش نات لشکي بیا وارو او بیا به زه تاسو نه غواړم اجازه

0: اجی دوستانو د سرا د پروگرام وخت په ختم کېدو ده. د تاسو سره ملاقات به سبا نه بلوا د جمعرات پر ورځ باندې په دغه ټیم باندې پنځو نه واخلا شپږو بجو پورې بیا کېږي. اوس دوستانو کما په پروگرام چې داسې خبر لمه خولې وتلی چې هغه تاسو په خاطر باندې رن لګېدلی زه بخښنه غواړم. کدی چا میسج پاته سلای هغه هم بخښنه غواړم یا د چا کال نه لګېدلی. بهرحال د ټولو زه شکریا ادا کوم او د سرا برترا کو اجازت. قسمت علی رضا دعا گانے کوی او دعا گانے غواڑی دے اللہ پامان.
1: جو قدر دانا مکی مدنی ہاشم دل بر دے را سرا شم

سلامونه جول په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نتورک دن دا منگل نه سی شنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې درویشت ما د اسلامي کال محرم الحرام او ما او د هندي کال د هړ نه منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو فرانس کې د تودوخه درجه لوړې کچې ته رسیدلې ده د سخت ګرمۍ له امله اتلس تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی په سرخار اسلام آباد کې نن سهار د شپږ بجو څخه ماښام اوو بجو پورې د میټرو بس سرویس بند کړی شوی دی ریسک 1122 خیبر پختونخوا د هفتواری کارګردګۍ رپورټ جاری کړی دی د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان به نن پاکستان ته سفر وکړي ایرانی چارواکي وایي چې د سفر مقصد د امریکا او ایران د منځګړتوب لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه ده د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د احتیاطي تدابیرو په توګه د نهم او لسم محرم په ورځو کې بعد د موبایل ټلیفوني خدمات په جزو ډول بند وي د موسم علوب خبرونه هم د بلوټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي په فرانس کې د تودوخې درجه لوړې کچې ته رسیدلې ده د سخت ګرمۍ له امله اتلس تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی د چارواکو په وینا د فرانسیسي په یو جنوبي ښار کې یو موټر په پارک کې ولاړو کوم کې چې دوه ماشومان مړې موندې شوي دي د کم عمرونه چې دوه او څلور کاله ښودلې شوي دي بلخوا امکان ښودلې شوي دي چې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېر نور هم رامنځته کېدای شي ولې نور درې تنه هم د ګرمۍ له امله مړې شوي دي په داسې حال کې چې دیرلس کسان پرون په سویمنګ پول کې د لامبلو او نورو ځینو کې د لامبلو له امله مړې شوي دي دا مهال په فرانس کې د حرارت درجه 21 ډیګري سانتي ګریډ ته رسیدلې ده کوم چې ریکارډي ګرمۍ ښودلې شوې ده دا باید یاد ولرلی شي چې د رسنو د راپور له مخې په اسپین اټلي بلجیم او برتانیا کې هم د سخت ګرمۍ له امله نور وارننګ ورکړل شوی دی په سرخار اسلام آباد کې نن سهار د شپږ بجو څخه نه ماښام اوو بجو پورې د میټرو بس سرویس بند کړی شوی دی په اسلام آباد کې د میټرو بس سرویس باندې په بشپړ توګه بند وي د میټرو بس چارواکو په وینا په پنډې کې بعد سهار له شپږ بجو څخه تر ماښام اوو بجو وروسته د میټرو بس سرویس بیا بیرته بحالیږي د میټرو بس چارواکو وایي چې د میټرو سرویس به صدر سټیشن څخه تر فیض آباد پورې دوباره شروع شي د آی جی پی څخه تر پاکستان سیکرټریټ پورې د میټرو بس سرویس باندې هم بند وي ریسکی 1122 خیبر پختونخوا د هفتواری کارګردګۍ رپورټ جاری کړی دی د ریسکی 1122 خیبر پختونخوا ترجمان لمخې ریسکیو خیبر پختونخوا د تیر اونۍ پر مهال ټول صوبه کې رامخته شوي سلور زره یو سل شپږ پنځوس بیل ایمرجنسیز کې په وخت ریسپانس کولو سره درې زره نه سوه اووه پنځوس کسانو لا طبي امداد او ریسکیو خدمات ورکړي دي دغسې د ګڼ شمېر وګړو د ځان او مال تحفظ یې هم باوري کړی دی د ریسکی 1122 اهلکارو سلیری ساته خدمات ترسره کولو سره زپلو لا په وخت طبي امداد ورکړي او هغې نږدې اسپتالونو ته هم رسولی دي ریسکی 1122 خیبر پختونخوا اولس له هنګامي صورتحالو کې سمدستي مرستې ورکولو او د هغوی د ځان او مال تحفظ دپاره خپل پیشورانه ذمهداري په ښه ډول پوره کړې ده ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان به نن پاکستان ته سفر وکړي ایرانی چارواکي وایي چې د سفر مقصد د امریکا او ایران د منځګړتوب لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه ده هغه به د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف د منځګړتوب کردار ستاینه کوي ذرایع ښایي چې امکان دي د ایران ولسمشر د پاکستان د سفر په دوران کې له ملکي او فوجي چارواکو سره ملاقات وکړي د بهرنیو چارو وزارت ترجمان طاهر حسین اندرابی په وینا د ایران ولسمشر بعد د وزیر اعظم شهباز شریف په بلنه د لوړې پوړې پلاوي سره پاکستان سرخار اسلام آباد ته راورسي د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې احتیاطي تدابیرو په توګه د نهم او لسم محرم په ورځو کې بعد د موبایل ټلیفون خدمات په جزو ډول بند وي د رسنو لخوا ویل شوي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د نهمې او لسمې محرمې د پاره یو جامع امنیتي پلان له ختمي شکل ورکړی دی چې له مخې به یې په مختلفو سیمو کې د موبایل ټلیفون خدمات په جزو ډول بند وي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه فیفا ورلڈ کپ کې الجیریا اردن لا یو مقابله کې دوه سره ماتې ورکړې ده گروپ جی کې میچ کې الجیریا لخوا لومبي ګول نادر بنولی او دویم ګول امینی کړی دی دا د نړیوال دی د ناروې او سینیګال ترمنځ ځار مقابله شوې ده کوم چې ناروې سینیګال لا په خپل مقابله وروسته ماتې ورکړې ده دغه شان
د ډیری مودې وروستو باندې دوه ټیمونه پاکستان او انډیا یو بل ترمنځ د شپږ بجې لندن کې مخامخ کیږي. د گرین شرٹ پنالٹی کارنر اسپیشلسٹ سفیان خان اور مین اسٹرائکر خنان شاہد د کمی محسوسے دو سرا دوان ٹیمن ترمنز آخری مقابلہ د اکتوبر پسوالسم نیٹا کال دودر پنجشتم سلطان اب جوہر کپ کی شو کمچی در در سرا برابر شو ول حنان اور سفیان دو دو گل نکڑیو دوانا فٹنس مسلول وجی پا ٹیم کی موجود ندی د کمچی کمی محسوسی گی سرگند دیوی چی اف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کی پاکستان کردگی انتہائی خراب ہوا ایونٹ کی دا پاکستان ہاکی ٹیم تردی دما مسلسل دو لسمی چنا بے لی دی اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا مکمی موسمیاو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسم کی دہرت درجہ سلور دس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یوکم سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا گشان د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ بشام کولے پالس بٹکرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسم کی دہرت درجہ ویس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب پنج سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدا گشان نر بندن مقام اتویش منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈوبی گی اور سبا سر دو منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا اتردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ دا سوڑ دو احمد زار نا دانور خبروں اور معلومات دو پر امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے احمد زار لیجیے اللہ پامان

0: چیرې درون چې شای اخستی او کدا
1: عمر
0: سي
1: څو دی؟
0: عمر څومره ده؟
2: تقریبا 45 50 سال.
0: 45-50 سال دا عملای خوږي
1: دوا خانی ته
0: جی
1: ان شاء الله.
0: ها ٹھیک تا کیم سے جواب اور حکیم سے جواب در کای جی سیدا اوکے جی دا وای چې 40-45 سال زنانا دا
1: ملا سره د مور
0: جی دوا خانی ته سبا بالکل فری کیم تا جی
1: سیدا
0: جی
1: امین وجه معلومه
0: جی جی
1: سره وجنا عملا چې د نو غای خو جی
0: جی جی
1: ته به ته دوا ورکو ان شاء الله الله به خکی
0: جی
1: دویمه خبره مې کوله دا غدا لاسته ترې دلو والا غن
0: جی جی
1: نو د شي کارو شو چې زمونږ یو مرګره و تبلیغ لچرته لاړ غن
0: جی
1: چې تبلیغ لاړ نو تبلیغ یانو حضرت وغلا ما خام ټیم کې ولا فضل اعمال ورک غن چیرته ته مونږ ته
0: فضل اعمال تر
1: چې کوم دې نو تا تیر کوم ته شو حدیث ته تیر کا
0: جی جی
1: او دا غي فضایل او دا چې دین وغه بیان کا
0: م.
1: هغه غریب د شي چرته مخکې د چا مخکې خبرې نه وکړې د شي هغه منی هغه دلته راحت چې کوم دی او راحت چې دی نو هغه راغی که نه
0: جی جی
1: خیر بهر حال هغه داسې کار وکړو چې د الله شي راواغسته نو داسې رمال ورسره نو هغه د رمال لاندې که لاس که نه
0: جی جی
1: او بیا ونسو نو هغه رمال وماړه کېدله که نه منی هغه پریشر راغی
0: پریشر
1: صحیح ده
0: جی
1: بیا د فضل اعمال هغه پاڼې داسې ونسله که نه نو هغه رپې په ډېر ولګېدلو هغه پاڼې بیا کتنې راوویستله
0: جی
1: صحیح ده کله
0: جی
1: نو خیر بهر حال کله نا کله داسې وم
0: اوشي
1: جی سره که نه نو چرته د منی خو ما د ته ذکر د ته پوښ مې کو چې یاره ته خو چرته ډری جی هونه
0: ډری جی هونه
1: صحیح ده کله
0: خلکو مخ کې لا چانه دا چا
1: بهر حال دا یو مرض دی دا انسان منی راځي
0: جی
1: د ته تلا هټ چکو جی او کوم را پیچ دی کوم ته د ته په طبي اصطلاح کې لزره وای کنه
0: جی
1: لزره نو دغه چې دی نو هغه راځي او ان شاء الله د قابل علاج مرض دی ان شاء الله دوا به ورته ورکړو چې مخکې دواخانې ته راشي صحیح ده ان شاء الله الله پاک ورته شفای کامل عاجل مستمره چې دا هغه نصیب کړي
0: یو کلر به حکیم صاحب واخلو لا ټیم سره سره ما په خیال دا ډراپ هم شو نو بالکل حکیم صاحب موږ سره د پروګرام 6 منټ ټیم پاتې دي نو بالکل دې 6 منټ کې به دا کوو چې لکه موږ اچھا چور مردن کی دی امید بچے دین اول بھائی کالر بار بار کوشش کی جی السلام علیکم ہیلو
3: ہیلو
0: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: ہاں جی اور چو خبر ہے کیا جی ہو کم جی نا
3: خبر
0: ہاں جی کم سے پرسرا ناستا چت پوس پوچھنا بلا رہے جی جی جی
3: هلو
0: جی جی آواز راجی
1: آواز راجی خبر کوا
3: ولال شاه هر شي خراب وشول کنه
0: جی جی
3: پتا ورا دا وو کې کمپلیټ کل شي دا غي لاج ممکن دی که ممکن نه دا څه کوي دا پرشن کیږي او سم نه بس بیا آواز هغه شي کیږي بیا
0: خراب
3: دی جی دا علاج دی وای سره ممکن دی او پرشن تر استی سره بدل راشي راشي وځي
0: جی
1: صحیح
0: جی بالکل بس تب جواب اور حکیم سے جواب درکئی جی صحیح دا السلام علیکم جا حکیم سے بوائی چھ لکا دے علاج دے آپریشن نہ بغیر ممکن دے
1: جی ډیر خستہ سوال چھ دے
0: جی جی
1: اوچت ک دے منگا اپریشیٹ کو
0: جی جی
1: صحیح
0: دا
1: اصل کی رورا بنیادی خبر دے کہ دادا چھ دا مسئلہ چھ کومدا دا اندرونی مسئلہ
0: جی
1: چاید او اپریشن سره صرف اور صرف هغه بار چې کومه مسی شي وي هغه مسی چې دینو هغه کټ کی
0: جی
1: چاید او تر څو پوری چې اندرونی علاج معالجه نه وي شي نو هغه بیا چې دینو مخه ته کیږي او بیا هغه غټیږي لکه څنګه چې نوکان ته کټ کوي
0: جی جی
1: صحیح ده کنه تر څو پوری چې د دې هغه اندرونی مسله ته نه ختم کړي نو اپریشن د دې حل نه دی نه دی نه دی نه دی
0: جی
1: صحیح ده کنه او باقی پاتې دا شولا چې زمونږ خلک چې دی هغه پرهیز نه کوي نو تر څو پوری چې تا پرهیز نه کړي او تا د وی په ټیم ټیم اغستې نه او تا خوړلې نه نو ته نه کوي
0: جی
1: صحیح ده کنه نو د دې علاج بالکل شته خو چونکی د دې علاج لکشان طویل دی
0: طویل
1: حوالت
0: تیار
1: کی
0: صحیح ده
1: ولی دا یو دم ناراضی ان یو دم زی
0: صحیح
1: ده اپ منګه خلقو بیړی
0: اپ
1: منګه خلقو تادی
0: اپ
1: منګه

0: خلقو تلواری
1: جی
0: صحیح دا مونږ وی چیر نن می دوینه د پوره د جوسار لږه خشې نه دا دا سره ګپو کار نه دی ها
1: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب پروگرام یو دو منټه مونږ سره ټیم پات دا ګرانو اوردونکو تاسو پروگرام اور د خبرې ملغلری د پروگرام چې مونږ سره تاون حاصل د دل شفا د وخانه شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته حکیم صاحب روزانه 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې په خپل دواخانه چې موجود دي د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل سبا به په چې کمل شفا دواخانه د پاغې چې به فری کیمپ وي فری کیمپ نه دا مراد ده چې کم د حکیم صاحب فیس وي بالکل آ به تاسو نه نسې اخیستلی تاسو ته به معافي او دین علاوه حکیم صاحب وایي چې لکه کمې دوایانې به ورکو کم مریضانو ته نو هغې چې به هم زه مریضانو سره اسپیشل چې کومه ده کنسیشن کوم هغې سره به هغو ته به چې په هغې چې هم موږ چې کومه ده رعایت به ورسره کوو نو بالکل تاسو به سبا که څوک هم د حکیم خوا ته راته غواړي الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته نو بالکل سبا به په الشفا دواخانه چې پری کیمپ وي او حکیم صاحب به بالکل په خپل دواخانه چې 8 نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې موجود وي نو بالکل تاسو کچیر داسې امراض سره مخ یو چې تاسو مثلا مختلف ډاکټرانو مختلف جایانو ته تللی ګرځېدلی کړېدلی خو علاجونه منی سوي نو بالکل تاسو به راتګ کوو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم صاحب په اخره کې پتلو تلو کې به یو داسې شارټ غونې پیغام به ورکړي ولې چې ټایم بالکل موږ سره سرته رسېدلی دی جی موږ اوریدونکو ته
0: بس عمر داود صاحب شارټ پیغام خدا دی چې زمونږ فری کیمپ دی
1: جی
0: نو زمونږ چې شومره سامعین دي او چاته څه مسئله وي
1: جی
0: نو باقاعده سره کو راتللی شي
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده ویښتان مو غورځيږي ویښتان مو ودن کوي یا مو ویښتان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چهایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پتا یاد ساتی فرانتیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745 بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
4: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو دیر گرزی دلی کڑی دلی یو
2: نو بالکل مایوسکے گئی ما مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی
4: او د نور معلومات دے پارا په دغ نمبر کال کولے شی
2: 0319-55-23-404
3: You are listening to Radio Aman Network We got more hits for you so stay tuned
2: 88.4 FM
5: د زیله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو

0: سلامنا سلامنا نیکی ہلے او احترامات گانو اروندن کو ہوا پچپو باندھے دا آواز چکم تاسو تر وجو تر رسی زی بدغ سات بدغ وقت دے تویلے کسی دے آر جے تاثیر آواز خوشو اروندن کو آر جے تاثیر یو زلی بیا تاسو پدران خدمت سے حاضر دا او تاسو زارا نن چکم آمامل گرتے آدھا آ ضلع ٹانگ خلق چکم دی آما بالکل لائیو امن ریڈیو 88.4 باندھے اروی زو یعنی تاثیر تاسو پدران خدمت سے حاضر ہیں دی دعا سرا چچیر تاسو خوشحال آباد او بالکل پر اعتماد او پر سکون ہو سے زو گرانو اروندن کو نن چونکہ دے نیٹورک ڈیرا اسماعیل خان سے ماخواتا یو مسئلہ دا او نیٹورک ماخواتا کار نہ کئی آیا نازمان سے تاسو خواتا موبائل چکم دا اگر کار کئی کنی کئی کار کئی نو بالکل زبا دے پی ٹی سی ایل نمبر بے انزر شوں او پخ پی ٹی سی ایل نمبر بانی بتاسو ما سرا ملگردیا کو او زبا تاسو خپل پروگرام چی شامل ہوں او تاسو بما خپل جان سرا شامل ہوں او خبر اتری بکو گرانو اروندن کو خبر اتری بدی چھ حوالے سرا کو خبر اتری بکو دے تاسو دے مج یو داس پروڈکٹ پا حوالے سرا چکم دے مج خپل صوبے یعنی خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا یو داس زبردست یو داس فینٹیسٹک یو داس لاجواب پروڈکٹ تا چکم صرف اور صرف دی تاسو خپل صوبے چھ خیبر پختونخوا چی تیاری جی خوشو اروندن کو خیبر پختونخوا نہ علاوہ مطلب دی پرمن کاسمیٹک چکم دغا دا مینوفیکچرنگ دا دی خیبر پختونخوا چی کی جی خیبر پختونخوا چی دی پرمن کاسمیٹکس خپل جان تا ایو کپنی دا او دی پرمن کاسمیٹکس کم پروڈکٹ دی دا دلتا تیاری جی او دا واحدہ واحدہ کپنی دا چکم مینوفیکچرنگ پخپلا کئی دی پرمن کاسمیٹکس چچورا پروڈکٹ دی دا پرمن کاسمیٹکس پخپلا تیاروی یعنی پرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ تھرڈ پارٹی یا دریم کس یا دریم کپنی یا دریم دغا چکم دا دریم سڑا چکم دا آئین تیاروی یعنی مش خپل پروڈکٹ دی پرمن کاسمیٹکس وال پخپلا تیارو و جو اروندن کو تاسو بالکل ما سره ملګرتیا کولای سو که تاسو خواته دغه وی نیٹورک کار کوي نیٹورک کار کوي نو بالکل تاسو به ماته کال کو او کال شمیره بس تاسو ته وښو ټاپک د ماول نن دا ده دا ماته ووایو تاسو چې نن سبا خلق شکوم دی هغه کنجوس دی کا نن سبا خلق شکوم دی آفز الخرچہ دی بدی حوالے سر تاسو په کال ملاو نمبر دا 09668504245 ما مختتر ته ویل جی چنن بز تاسو کالو نه چکم دی آبا په پټ سیل نمبر اخنه یعنی 09668504245 09686 850 425 خوجو اروندن کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالے سر دی پرمنٹ شیمپو بنن ز تاسو تا شو ز کچی دا شیمپو ډیر زیات اهم دا او د دې شیمپو په حوالے سره به خبرې تر تکو اغه می ورونه ا می خويندې چې کوم د خپل وشتان خشکی نه پریشان دي زګه چې خشکی صرف ایو معمولی مسله نه ده بلکې دا خارش ویشتانو خطل اور سرا اعتماد سے کمی سبب جوڑے دے سے خوشو اروندن کو دی پرمنٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو چکم دا ویشتان صفا ساتلو سرا خوشکی نہ تاسو جان خلاص ہوئی ماکرانو قدرمنو اروندن کو نمبر در سرا نوٹ کو 09685045 یعنی 09686 850 425 خوشو اروندن کو سوال دا پیدا کیجی چی دی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو ضرورت سے دا آیا دا پرمننت انټي ډنډف شامپو چې کوم دا تا په موږ اولې استعمالو د دې چلور خبرې بس تاسو ته په دې حواله سره کوم کدا چلور مسلې تاسو سره وي ډېرې نه صرف چلور خبرې بس کوم دا چلور خبرې تاسو سره وي د چلور خبرو وجه نه تاسو پریشان یو نو بیا تاسو به پرمننت انټي ډنډف شامپو ضرور استعمالو ځکه چې د خیبر پختونخوا چې د خپلې صوبې چې صرف واحد دا کمپنی دا پرمننت انټي پرمننت کاسمیټکس دا واحد کمپنی دا چې کومه د تاسو مسلو حل رباسي دا د تاسو خپلې صوبې چونکې کمپنی ده او ډیر زیات په محنت سره ډیر زیات په دغه سره په احتیاط سره او ډیر زیات یو یو پوینټ یو خبره چک کولو نه بعد د دې فارمولې چې کومې دي د دې تیاری چې کومې مرحلې دي ا سرته رسي باقاعده ډرموټالوجسټ چک کوي د پاکستان ټولې ادارې چې کومې د پروډکټ کوالټي چک کوي هغو نگرانی چې دا ټول پروډکټ تیاری شي په خپلې صوبې یعنی خیبر پختونخوا چې مینګور شار چې د پرمننت کاسمیټکس فیکټری موجوده ده هلته د پرمننت کاسمیټکس ټول پروډکټ تیاری سي خوشو اروندن کو ماویل چې دې ضرورت چدا د پرمننت انټي ډنډف شیمپو ضرورت تاسو ته چدا تاسو به ولې د پرمننت پروډکټ استعمالو سپیشل ز په دې وخت باندې د پرمننت انټي ډنډف شیمپو خبره کوم ولې به تاسو پرمننت انټي ډنډف شیمپو استعمالو ډېر نه چلور مین خبرې بس تاسو سره کو دا چلور خبرې دا چلور خبرې دا چلور خبرې کا تاسو چې وی دا چلور مسلې تاسو وی نو بیا به تاسو چې کو بیا به تاسو دا کو چې پرمننت په استعمال او پرمننت په پرمننت یعنی مستقل مستقل بنیاد باندې تاسو مسله حل کوي نو خوشو ور بدون کو غوږ ورته ونی سو کدا سي دا چلور مسلې تاسو سره ای زه چلور خبرې بکوم غینباد به دې فارمولا تر تشو بیا به زه دې فائدہ تر تشو زبا دکانداری نه کوم زبا یو آرز یو ریسرچر په تور باندې دې یو علاقې اوسیدون کې او دې یو ضلع اوسیدون کې په حیثیت باندې به زه خبر کوم غینباد به ز تاسو نه دا پوښتنه کوم که تاسو دا مسله یي که تاسو سره دا مسله ده نو بیا بیا به څه کوو بیا به کوو قربان مسن دا چې تاسو به د پرمننت استعمال کو ځکه چې زه نه غواړم چې ما خلکو د ما کلیوالو د ما علاقې والو خلکو پیسې دې ضایع سي زه دا نه غواړم چې د ما خپلو خلکو دې پیسې ضایع سي د ما خپلو خلکو دې وخت ضایع سي او زه نه غواړم چې د ما خپلو خلکو دې پریشانی ګانې نه کمیږي زه نه غواړم چې دا ما خپل خلک چې کوم دي ا دې پریشانې زه دا غواړم چې دا ما خلک چې کوم دي د ما خپلې ضلع یعنی ضلع ټانک اوسیدونکي چې کوم خلک دي هغو د پاره زه دا همدردي دا درد په سینې چې لرم چې د دو سر خشکي دې ختمه سي د دو مسلې دې ختمې سي د دو پیسې دې ختمې سي سوري پیسې دې بچت سي پیسې به مو بچت کیږي پریشانی ګانې به مو ختم کیږي خوشو اروندن کو د دې یعنی د پرمننت انټي ډنډف شیمپو ضرورت څه ده د دې ضرورت اوله خبر تاسو ته دا کوم که تاسو په سر چې خشکي وي یعنی په خوي اثر چې مخارش وي آیا تاسو زه تاسو نه پته کوم آیا تاسو سر چې خشکی یعنی پخستا او غیر وجنه خارش کیږي سر مغریږي کدا خبره نو بیا غوښورته دوه می خبره تا زکه چې دوه می خبره هه د تاسو اوالې سره ده د تاسو مسلې سره ده آیا دوه می خبره ما ولا داده دوه می پښتنه می داده تاسو نه آیا د تاسو سر خشکی لوجنه ویشتان چکم دی اخیزي آیا تاسو سر چې په خېله وجنه د تاسو ویشتان خېسي یعنی سر چشمنجو یا چې کله سر منجو او سر باندې چې کله شیمپو ولګو نو بیا چې خپل لاسو ته تاسو وګورو نو لاسونه مو ویشتانونه ډاکي نو خوچو اروندونکو دوه خبرې مې وکړې اوله آیا د تاسو سر چې خشکی رواج نه خارش وي، دوما آیا د تاسو سر خشکی له وجې نه سر ګریدار خشکی یعنی پخو له وجې نه د ویښتان مخیزي، آیا دریمه خبر آیا د ویښتانو خشکی یعنی پخې له وجې نه سپین سپین ذرات سپین سپین پټوکې چې کوم دي آ په تاسو کپڑو باندې ښکاري په تور جوړې یا بل داسې ډارک کلر کپڑے چې واغوندو نو بیا دا اوږې مو چې کومې دي په دو باندې تاسو ته سپین سپین پټوکې ښکاري چې کوم تاسو پورا جوړې د پورا شخصیت نقصان کوي. دا درې خبرې وسوې، چلر ما خبره تاسو نه پوښتنه کوم. ادا دا چې له خشکي له وجې نه ویښتان و چې کوم دي بې جانه سده یا وچ وچ کیږي، کدا چلور خبرې وي نو بیا زه تاسو ته شوم د پرمنټ اینټی ډینډف شیمپو په حوالے سره چې خبرې د پرمنټ اینټی ډینډف شیمپو په حوالے سره چې مهمې خبرې داسې خبرې چې کومو باندې عمل کت اوسي په کومو باندې کار چې اوسي نو تاسو دا مسئلے چې کومې دي دا به انشاءالله مستقل بنیادو باندې حل کیږي. خوشو اربیدونکو ما درنو پښتنو د ضلع ټانک بیټنو د ضلع ټانک کونډیانو د ضلع ټانک مروتو د ضلع ټانک چې اوسیدونکو برقیانو د ضلع ټانک چې اوسیدونکو وزیرو د ضلع ټانک چې اوسیدونکو داوړو د ضلع ټانک چې اوسیدونکو مسودو د ضلع ټانک چې اوسیدونکو چې کوم لوکل برادری سره تعلق لري هغه ټول ورونه هغه ټولې خویندې هغه ټول مې خپل خپلوان مې چې کوم ما دا پروګرام په دې وخت باندې اخلي تاسې کوم چې ما یې نام نه یې اخیستی بالکل ما ته چې چوره قومونو نامونو یاداشت چې ما وو ما ته پته وه هغو قومو نامونه ما واخیسته، داسې نه چې څوک دا خفه سي چې بهی تاثیر بهی موږ نام نه اخلي، داسې کیدای نه سي. تاثیر تاسو خپل ورور ده، تاسو خپل بچای ده، د تاسو خپلې علاقې اوسیدونکی ده، ضلع ټانک سره تعلق لرونکی ده. خوجو اروېدونکو زه به اوس تاسو ته وښوم چې د موږ پرمنټ کاسمیټکس یا پرمنټ چې کومه ده د موږ کپنۍ ده د دې فارمولې په حوالې سره به خبر ته کوم. خو دې دوران چې که تاسو کال کول غواړو نو نمبر نوټ کو 0966 850 425 یعنی 0966 850 425 0966 850 425 ٹھیک سو لچی پدی پیٹ سیل نمبر بند نکال رہا تھا کو موبائل سے کم دا آکار نہ کہ گتا سکھا تھا سگنل ہی کا سگنل ہی نہیں نہ دا سے خبر دا سورور سے کم دا آ لگیا دا خبر ہے کہ دی پرمنٹ کاسمیٹکس ڈیر زیادہ خبر ہی دی کہ دائسی آ ٹولی خبر چکم ز کول غوان اگر ٹولی کسی چکم ز تاسو تا کول غوان کہ دائسی آ ٹولی خبر ز نن مکمل کن ز گچی نن نیٹورک چکم دا آسائی کار نکے نو زبا ش پا تفصیل سرا ش پا آرام سرا ٹولی خبر تاسو تا کون. خوشو اربیدون کو ز اوس پر آجان دی مشق پلے یعنی دی پرمنٹ کپنے اینٹی ڈینڈف شیمپو طرف تا دی پرمنٹ کاسمیٹکس اخ شیمپو طرف تا چکم دی تاسو سر خشکی ختم کوی پا غیب خبر تا تاو کن. خوشو اربیدون کو دی مشق چکم دا پرمنٹ کپنے دا دی فارمولی او دی فائدی بزوست تا شو چونکہ دی س دی خپلے کپنے یوائی و خبرہ یو یو پوائنٹ چې کوم ده هغې په حوالې سره تفصیلا تاسو ته خبرې کول غواړم. زه وایم چې دا ما خلک چې کوم دي د ما علاقې خپل خلک مې چې کوم دي په دې ټولو خبرو باندې پوه سي هغه د ټولو مسلو چې کوم د دوی سر والې مسلې دي د دو ویښتانو سره منسلکې مسلې دي هغه ټولې د دو ختمې سي. نو خوشو اروېدونکو خبر به تاسو ارو خبر به کوم زه ژغیز به زه ارو به تاسو او تفصیلا به وای به خبر ته تکم انشاءالله انشاءالله انشاءالله دا ټول خبرې چې زه کومې تر تکم د دې فائدې به تاسو ته شوم. تاسو به دا خبرې چې کومې دي ا به چک کوو. داسې نه ده چې زه دا وایم چې بای چې کومه خبر زه ته تکم تاسو ډایرکټ عمل پکاو دا سه به بالکل تاسو ضرور نه وای تاسو ضرور وای چې دی ما خبر چې کومه ده آد ضرور چک کاو د پرمننت کاسمیټکس په حواله سره یعنی دی خپل تاثیر خبره چې کومه ده آتا سو چک کاو لاسو د خپل تاثیر خبره به ضرور چک کاو چې آیا دا تاثیر چې کومه خبر کوي دا واقعي دا سدا او کنه ده زه بار بار یو خبره کوم او اوس به تر تا کوم چې تاسو خپل بچو ته دا وایو چې عادی دغه و کی روا دی خلی خپل موبایل هغه موبایل در واخلی چې کوم چې ټچ سکرین وال موږ ورته وایو ا موبایل ور واخلو او بیا موبایل چې چک کو چې بای دا موبایل چې کوم دا اخ چې دا دغه چې کوم دا تاثیر چې کوم خبره وکړه آیا دا سدا او کنه دا وشو اربیدون کو د تاسو تاثیر یعنی تاسو آرزی تاسو خپل ورور آرزی تاثیر به ان شاء الله تفصیلا تاسو په خبرو باندې پوی کی تاسو بالکل ان شاء الله د پرمننت کاسمیټکس دا پروډکټ کوم دی هغه په حواله سره تاسو چک کولای سو تاسو دا پرمننت کاسمیټکس چک کولای سو او دوره خوبه دوره خبره دوره فارمولې چې کومې زه د خپل پروګرام چې تاسو سره ډیسکس کوم که تاسو چیرې بل پروډکټ چې مینداو نو زه به دا نه ترته وایم چې ما ورجو زه به دا ترته یم چې که تاسو د پرمننت کاسمیټکس نه ښه پروډکټ مینداو نو چکې کو ازمایې کو خو د مرش پروډکټ یعنی د پرمننت کاسمیټکس پروډکټ چې کوم دی هغې دا ګرنټي موږ ورکو یوان دوان درېن چلورن پنچن شپژن اون اتن لسن ایولسن دولسن دیارلسن چوارلسن پنچلسن شپاڑسن اولسن اتلسن نونسن شلن یوبیسن دوابیسن دربیسن چلیرسن پنجویسن شپژویسن اوویسن اتویسن نویسن پورا دیر سورج دا تاسو تا گارنٹی درکو چې دیر سورج پورے تاسو وویسو انشاءاللہ استعمال کو فائدہ ہی نہیں بیائی واپس راڑو اغا دکاندار دا خوشو اربیدون کو او زیب خبر حتا سونا پتا کن آیا دغا سے دورا گیرنٹی چوک بلدا سو تدر کولے سے چالو زنور خبرے نکو زبا او صرف فارمولا او دے فائدہ تتشون لیڈیز اینڈ جنٹلمن ما خوشو اربیدون کو ما خویندو اورونو چکم اربی پدی وخت باندې امن ریډیو 88.4 تاسو چې کوم تاثیر ول دا پروگرام ارو دی پرمننت کاسمیټکس په حواله سره زو دی پرمننت انټی ډینډف شیمپو په حواله سره خبرې کوم اغه شیمپو په حواله سره زه خبرې کوم لګی چې کوم دی خشکی دشمن ده د سر پخه داسې ورکوي چې تاسو ته بیا به احساس نه کیږي چې موږ سر چې کله خشکی هم وا اموجا سر چې کوم ده اخ چې کله پخا هوا او جو اربیدون کو د پرمننت کاسمیټکس کوم ده دا فایټس ډینډرف ده دا ایوا فارمولا ده چې کومه خشکی خلاف کار کوي دا دی فائدہ ای دای چې خشکی کم کولو چې مدد کوي پیدا کوي یعنی خشکی ختم کوي د سر چې کومه چرمنه ده آ صفا کوي خارش چې کمی نه بلکې خارش مکمل طور باندې ختم کوي سرمو کدی خشکی لوجینا سرمو کدی پخی لوجینا دغه کې خارش کې نو بیا یاد ساتو دا پرمننت شکم ده ان شاء الله دا به تاسو سر خارش ختم کوي خشکی مه ختم کوي او ور سره دا به تاسو سر چکم چمڑا ده سر جل چکم ده دا به تر صفای کوي خو جو اربیدون کو د سر چرمن مو چې صفائی کنه نو بیا مو سر خارش نه کوي چې بالکل بیا نه کوي ایا خوشو اربیدون کو د دې سره بس دوه خبره چې کومه تاسو ته کوم آدادا چې روډ کنډیشنر دادا یعنی د ویشتانو چې کومه ولی وی اغه دیکبال اغه خیال ساتلو دغه مضبوطی باندې دا کار کوي خوشو اربیدون کو د ویشتانو چې کلا دغه مضبوطی جړونه مضبوط وي نو ویشتان صحتمند وي ویشتان خیزینه خوشو اربیدونکو دا د پرمننت کاسمیټکس پرمننت انټی ډینډرف شیمپو دوه خبره ده دریم خبره یاد ساتو د پرمننت انټی ډینډرف شیمپو آدا ده چې دا سموت هیر دا فارمولا د دریم خبره چې کومه موږ د شیمپو باندې لیکلې ده دا سموت هیر، یعنی دا فارمولا وشتان چې کوم دي نرم او هموار جوړوي، دا بدرنګي وچ وچ کوم وشتان کیږي او بدرنګي سي سخت سخت سي، یعنی وشتان مو چې کوم دي مضبوط نه وي، نو هغه د پاره وشتان مو سلکی نرم محسوس کیږي او وشتان مو آسانی سره تاسو ژمنځولای هسو. خوشو اوریدونکو، انریچډ وید ویټامینز دا شیمپو چې کومه ده دا ویټامینز نه ډکه ده. خوشو اوریدونکو، اته ویټامینز دی، اته چوره د انسان صحت د پاره اته. زه اوس په سمپل خبره تاسو نه پته کوم چې آیا تاسو ته نن مخ ته تاسو ته دی پته وه چې انسان صحت د پاره چوره ویټامینز استعمالیږي. دا تاسو ورور به انشاءالله صرف تر شولی چې انسان صحت د پاره، انسان د پاره ټوټل اته ویټامینز او دا موږ شیمپو چې کوم ده، یعنی د پرمنټ ډینډر شیمپو چې کوم ده، د پرمنټ والا شیمپو چې کومه ده، دا ویټامینز نه بھرپور ده، ډکه ده. خوشو اوریدونکو، وشتانو ضروری غذا دا ور فرام کوي، وشتانو ته خوراک پکاری کا، اشتان ها دا غواړي چې د دو خوراک چې کوم وي آدو ته ملاو سي. خوشو اوریدونکو، لکه تاسو څنګه مېدی د پاره خوراک خورو او ښه خوراک خورو، داسې وشتان هم خوراک وي. او دا موږ شیمپو چې کومه ده د دې چې هغه ټول ویټامینز موجود دي چې کوم د وشتانو غذاییت خیال ساتي. خوشو اوریدونکو، وشتانو صحت بهتر جوړوي او وشتان مضبوط او چمکدار جوړوي. خوشو اوریدونکو، دریم پنځمه خبر چې کومه زه تاسو ته کوم ادا ده چې د پرمنټ کاسمیټکس د پرمنټ دا شیمپو چې کومه ده دا سموت سلکی اینڈ شاینی هیر جوړوي. دا فارمولا وشتان چې کوم دي نرم کوي، ریشم غوندې او چمکدار جوړوي. یو قدرتي چمک چې کوم ده دا پرمنټوال شیمپو د تاسو وشتانو چې پیدا کوي، چې کوم د زنانو او د سړو دواړو خواهشي چې بای دا موږ وشتان چې کوم دي دا یو چمک کوي، یو پراکتیک کوي. دا وشتان مو چې کوم دي کښلي دي ښکاري. نو روزمره استعمال نه بعد چې کله تاسو فارغي سو او وشتان چې کوم کله ګورو، نو تاسو وایو که نه چې داسې اشنتې دي نه وي، بلکې چې څرنګه موږ کښلي ژمنځ کړي وو هغه سې دي ژمنځي. او که مطلب زه په موټر سایکل ځم، وشتان مې د خرابې ځینه، که کرکټ کوم نو وشتانو چې داسې لاس وای وشتان مې خپل جیبانې کښلي او دغه سې ویډ سي. نو خوشو اوریدونکو، دا د پرمنټ کاسمیټکس کمال ده. خوشو اوریدونکو، د پرمنټ اینټی ډینډرف شیمپو استعمال چې کوم ده د سر صفائی او خشکی خاتمې چې مدد پیدا کوي. دا یو کس خپل وشتانو خشکی نه محفوظ جوړول غواړي، وشتان ختل چې کوم دي هغې نه سر خلاصول غواړي، او وایي چې وشتان مې د ګڼ وي، مضبوط دي وي او چمکدار دي وي، ځکه چې دا وایي چې ما شخصیت، ما آج پرسنالیټي چې کومه ده هغه د کښلي. نو خوږو اوریدونکو، د پرمنټ اینټی ډینډرف شیمپو او پرمنټ اینټی هیر فال ټانک کم استعمال ده، انشاءالله دا یو داسې زبردست پروډکټ دی چې تاسو یې کله استعمال کو نو خپله به دعاګانې کوو. خوږو اوریدونکو، صحتمند او کښلي وشتان صرف کښلي والا نه، بلکې اعتماد، شخصیت او خود اعتمادی علامت ده. پرمنټ اینټی هیر فال ټانک او پرمنټ اینټی ډینډرف شیمپو د وشتانو خیال ساتلو یو داسې ذریعه ده چې کوم روزمره چې کوم موږ مسائل دي، عام مسائل لکه خشکی، کمزوري او د وشتانو ختلو غوندې چې کوم مسائل دي هغو نه خلاصون او د وشتانو صحتمند، مضبوط او دلکش جوړولو چې خپل کردار ادا کوي.
1: دانی د انسان خیس ورکی، دانی ختم شي خو داغونه ترکلونو پاتې شي. کچری تاسو هم د مخ د پیمپلز یعنی د دانو نه تنگ یو، تاسو وایي چې یو وړخت ګرمي ده، د مخ وړوالی دی او په مخ باندې سری سری نری نری یا غټي یا ویني والا یا پیپ والا سکس مهم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي ریموف کول غواړي نن ځان لراوړي پرمننت انټي اکني پلس کلیئر کریم کم چې د تایمول ٹی ٹرائل سره تیاریږي کم چې تاسو د مخ دانی د پنځو شپو نه والا د وو شپو په دوران کې مکمل ختمي او تاسو مخ صفا خکول او خسته جوړي پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پختونخوا کې په هر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د ان لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk باندې وزٹ وکړئ او ان لائن آرڈر کولی کپ پینځو ورځو کې

خجو اربدون کو نبیا زراجو دی اکنی طرف تا یعنی دی دانو پروڈکٹ طرف تا چکم دی تاسو دانو په حوالے سرا دی تاسو دانو چکم مسئلی دی آغا حل کولے سی نبیا یاد ساتو چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس اکنی یعنی دی دانو چکم کریم دا دی دانو دی پارا چکم فیس واش تا آغی اول بتعرف ترکو دا یو خصوصی فیس واش تا او دا چہرے نا اضافی تیل گرد غبار او دی چہرے او دی چرمن اندر چکم گند یو جسلاوی آغا صفا کوی اور جو اربیدون کو دی پرمنٹ اکنی کلیر فیس واش چکم دا دا پرو ویٹامن بی فائف دا اور جو اربیدون کو دی فارمولی بانی کا خبری خوشی چی دا پرو ویٹامن بی فائف چتا وائی اور جو اربیدون کو پرو ویٹامن بی فائف چکم دا پینتینول دی تاویل سی او دا دی جلد دی سکن چکم نمی دا اغا جل تور کوي سردش یو قسم ورکو د دې حفاظت چه مدد ورکوي جلد یعنی دا سکن چکم د تاسو دا دا هایډریټډ ساتي د جلد یعنی د سکن خشکی کموي او جلد یعنی چرمنی چکم نرمی دا او ملایمت تا پوستوال چکم دا اغا برقرار ساتي او د تاسو سکن چکم دا اغه قدرتی رکاوټ چکم دا اغا مضبوط جوړوي چې کوم د چهرې چې کوم دغه وي که نه یعنی د چهرې باندې داسې شیان چې کله شنی چې کوم نقصان دی وي داسې ګرد غبار چې کوم چهرې ته نقصان ورسوي نو هغې نه دا تاسو چهره چې کومه ده محفوظه جوړوي. نو بیا خوشو اربیدون کو یقیناً تاسو بدی فیس واش باندې ددی استعمال په حوالے سره مو سر خلاص سلائی گرانو اربیدون کو نو بیا به مخ په وړاندې لاړ سو مختب نور خبرې درته وکړو او هغه به د تاسو د پاره ډیر زیاتې اهمیت لرونکي خبرې او زبا وایو چې د پرمنٹ کاسمیٹکس د خبرو باندې هم تاسو توجه ورکو او دا خبرې هم وارو ځکه چې زوایم چی تاسو تا فائدہ تر وزیزی خوشو اربیدون کو دا یاد ساتو چی انسان کما چہرہ دا مخی چکم دا دی چی یو ډیر زیات مقدار چکم دا آغا دی دغه دا چورتا وی غڑوالای بی انسان پا چہرے باندی چکم تا مجا پا خپلی دغه چی زبی چورتا وی چی بای دا آئلی سکن دا یاد ساتو خوشو اربیدون کو انسان چہرہ چکم دا غڑوالا چکم کئی یاد ساتو چې دا غړواله چې کوم دی چهره غړواله وي دا انسان چهره چې کوم دا ډیره زیاته متاثر کوي وجو اربیدون کو چهره کا غړ چهره مو کا غړ وي نو بیا به دانې چې کوم دی ا ډیر زیاته پیدا کیږي وجو اربیدون کو د مش دا فیس واش کوم دا آئل کنټرول دا فارمولا دا سیدا چې جلد نه د مخ نه د چمړې نه اضافي غړواله چې کوم دی ا کموي چہرے باندې غیر ضروری تیل چکم راجی آ کموی چکم بند مسامون وی آغا خلاص وی نو دانو وتو چکم امکانات وی آغا ختم کوی او دی چمڑی دی جلد زیادہ صفائی او فریش محسوس اولو دی پارا یو مهم کردار ادا کوی خوشو اربیدون کو اٹریکٹیو چارکول دریم خبر پدی بانی موجود ادا چارکول چکم دی اغا دی جلد دی چرمن گہرائی سرا صفائی کی او دی چی چکم زور گند موجود وی اغا او اضافی چکنائی چکم دا اغا جذب کولو یو اهم جز دا وجو اربیدون کو دی جلد گہرائی سرا صفائی کول گرد و غبار او آلودگی ختم کول بلیک ہیڈز کم کول او دی تاسو سکین دی مخ تازگی چکم دا آ برقرار ساتل دادی دی موش یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹکس دغه پروگرام دغه فیس واش اهم جز دا خوشو اربیدون کو دی چې چونکه ایلوویرا هم شامل ده ایلوویرا چې کومه ده دا چکار کوي دا قدرتی
یو او معروف یو اهم جز ده ده جل پارا باقاعده خلق چې کوم دي زنانه چې کوم دي آدا الوویرا چې کومه ده هر واخلي او دا په مخ باندې ولګی. سړی چې کوم دي هغه دو شیانو ته توجه کم ورکوي، زنانه یې زیاته ورکوي او شکوي. ما په نظر چې شکوي هر یو سړی ته، هر یو انسان ته پکار ده چې دا یې خپل ځان ته توجه ورکړي. خوشو اورېدونکو، الوویرا چې کومه ده دا د چمړې یا د سکین د مخ سړوالی سبب جوړیږي. سرخی او سوجک چې کوم ده سروالی وي یا سوجکی یا ډډوالی چې کوم وي دانوول هغه ختم کوي. د دې سره د چهرې چې کومه نمید وي چې کومه دې ته پکار وي برقرار ساتي. د دې سره جلد نرم او صحتمند جوړوي. خوشو اورېدونکو، دا د دموش یعنی د پرمنټ فیس واش فائدې وي چې کومې ما تاسو ته وښولې. اوس به زه درته وایم چې دا پرمنټ اکنی کریم چې کوم ده د دانو ول دا کریم چې کوم ده دې دا چې کار کوي. خوشو اورېدونکو، دا کریم دانو نه بعد د جلد د مخ حفاظت او نمی برقرار ساتلو د پاره خصوصا تیار سلای ده. چې څرنګه ما خبره الته وکړه داسې د کریمو چې ها د موشا دغو کریمو چې الوویرا چې کوم ارک دي آ موجود دي دا د تاسو نه کوي د تاسو چهرې خشکی د مخ چې کومې دانې دي او د مخ جلد چې کوم نرم کول دي او د چهرې قدرتي چمک برقرار ساتلو چې مدد فراهم کوي. یاد ساتو چې د پرمنټ کاسمیٹکس چې کوم دا پروډکټ دی دا تاسو ته خپلې ضلع ټنګ چې په اسانی سره شارشی حاجی ضربت خان صاحب دکان چې کوم صدام پلازا یا رمضان مارکیټ دا دواړه نامونه دي الته حاجی ضربت خان صاحب دکان د منصور جنرل سٹور الته تاسو ته ملاوي داسي. ما خوشو اورېدونکو، یاد ساتو چې دا پرمنټ چې کوم پروډکټ دی دی په حواله سره چې چوره خبرې زکو دا الحمدللہ ثم الحمدللہ تاسو باقاعده چک کولای شو. خوشو اورېدونکو، د پرمنټ اکنی کیئر کریم، د پرمنټ اکنی سوپ، د پرمنټ اینٹی اکنی فیس واش کوم دا د دې ضرورت والے دا. خوشو اورېدونکو، چې رنګ مې مخ ته خبر وکړه داسې به بیا تر ته چې کوم دا نن سبا دور ده د چې آلودګي ډېره زیاته ده. داسې د موږ خوراک چې کوم ده فاسټ فوډ ده. فاسټ فوډ موږ ډېر زیات خورو، دې سره ذهني دباو هم ده. هر یو کس چې کوم ده ټینشن چې ده پریشانه ده، هارمون چې کوم دي هغه انسان چې تبدیلیږي. نو دا ټول عوامل چې کوم دي دا د انسان جلد د انسان سکن چې کوم ده هغې باندې خصوصا په مخ باندې دانو چکنائی او داغ دبو سبب جوړیږي. نو داسې چې یو مکمل اکنی کیئر روټین تاسو ته پکار ده او الحمدللہ د موش پرمنٹ اکنی اینٹی اکنی چې کوم پروډکټ دی اخو چې دا ټول شین موجود دی دا د تاسو چهرې صفائی، اضافي آئل کمولو، دانو نه بچ کولو، د جلد نمی برقرار ساتلو او د جلد نرم او صحتمند جوړولو چې اهم کردار ادا کوي.

خپل مخ تیر سره د سرګ لاندې توري هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي، نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی. کم بچ د مخ تیر سره د سرګ لاندې توري هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټی کریم.

0: مو بلندو کې دا چې کوم چې تاسو خپل ژوند زندگی په سکون کې تیر کړی دا یو ولا خوشحالي خو ما نن کما ته سہولت سکے کہ هر څومره سہولتي هر څومره سہولتي زمونږ ژوند کې سکون نشته دی
1: جی
0: یو خدای مو په ژوند کې اخلاص نشته دی خلوص نشته
1: هه
0: یو کوم فرض کې زمونږ یو رول زمونږ یو مرګره زمونږ یو بچي زمونږ یو خور ټیک شو دا لګه طریقې کوي نه مونږ نه پریږو تابل روز راته یو کیس راغو چې یو خور ده او هغه مطلب دا ده چې لکه خدي فینانشل لکه خپل لغه مهنت کوشش کوي خپل خاون سره دا وی په کار روزګار کې سور سره اخلي کنه مطلب دا ده چې کوم څه سیس فیکټری ده نو خزه خاون پکې ملګي نور پکې ملګي اور کر نو اوس ضرور نه دا نه هضمیږي چې د خپل خور باندې دا کار رانول چیرې دا خور ولې دا تمره پیسې ګټي ولې تمره مخ
1: چی چی
0: دا زموږ انسانیت پاتې شو دا زمونږه معاشره پاتې شو دا زمونږه کشران پاتې شو دا زمونږه غرونه پاتې شو دا خور به سوچ سکی او بیا هم دقه لک دا کوم چې خپل خور پسې لګیدلې دی په دې باندې خپل کار روان کی دوی دا کار په وړاندې کی هم دقه لک را پاسې او د پردي جنې لپاره وي دا غدا او خور ته د حق ملاو شو
1: بالکل
0: موږ پکې دي چې لیدلې دي زمونږ سره په معاشره کې موجود دي چې د خپل خور حصہ نه ورکړي او تاسو سره پینې خلی وي خور لدی سره دا ورکړي خور لیسه ورکړي تاسو خلک نوم لیدلې نو کوشش داسې پکار دی چې اول موږ تاسو خپل ځان سیټ کو بیا په بل ته وایو چې داسې وکړي نو واره لغې د پاره مولیان صاحبان شته دي مفتیان صاحبان شته دي لګیا دي په ممبر درته ستړي شو اسې درته ستړي شو په سوشل میډیا درته ستړي شو اورې نه اورې هر سړی چې کوم دی نو خپل وس متعلق اوخیار دی خپل سوچ متعلق خو اوخیار دی خپل دی ٹھیک شو نور د مولیانو صاحبانو تاسو ته در رسول دي مطلب دا رسې لکه تاسو په عمل کول دي کنه کول دي دغه رنګه د صحت اړوند خبرې دي نو زما درته در رسول دي که عمل پیو کو خصوص سره ژوند چې کوم دی نو هغه برابرۍ تاسو په بیمارونو مطلب دا چې دمکېږي تاسو په د مشکلاتونو بچ کېږي تاسو ته مطلب دا چې دغه بچت تر ته پکې دی شي ځکه چې تاسو ته یو مشوره درکوم او تاسو په خپل روزمره ژوندۍ کې راولي نو ته په بیمارونو بچ کېږي کنه الله تعالی به دی بچ کېږي خو د بچاو د لپاره خصوص اسباب شته هغه اسباب خو ته بنوي کنه دغه اسباب بنوا چې الله تعالی دی بیماری هم نه بیمار هم شي چې زړه ټیک کېږي د چې دا کنه دا په ما ویل دي او تاسو یې اوریدلې انور باقی مخه ته چې پسې وروړان نشي نو بس بیا کول تاسو دې کامل هم پیو کو خپخه کامل هم پیو نو کو بس دا سې چې تاسو صحت ته پی مشکل در رسیږي نو مونږه خبره جی داسې کولا چې روزانه خپل ورزش اهتمام وکي ګوره جی د ورزش سره زړه مضبوطیږي وزن په قابو کې کیږي ذهني دباو وسره کمیږي کم از کم روزانه 30 منټ ګرځې را ګرځې دا صحت لپاره انتهائی مفید دی یو دو خبرې نورې کوم ټایم را سره کم دی مناسب خوب خوب جسم او دماغ دا درې ونه په برابر ساتي کله چې تاسو خوب کوئ جسم ته او دماغ ته آرام ملاوي بالغ الګ او جنې لپاره کم از کم وو اته ګنټې خوب چې کم دی دا انتهائی ضروری دی انتهائی ضروری دی ټیک شو نو د خوب د کمالی د وجه نه بیا ذهنی دباو ستړیواله ضد مختلف بیماری پیدا کیږي نو خوب بخپل پورا کې د نن نه به پورا کې نن ځان سره دا واده وکړي ټیک شو بل صفائی د صفائی اهتمام وکړي پټنګ کې چې څومره خلک وسیږي زیات خلک پکې داسې دي چې مونږ تراشي غوي خوب بالکل صفائی سترې باندې دا کوي خو بعضی خلک داسې وي چې هغه خپل غ ماشومان هم صفانه ساتي خپل ځان هم صفانه ساتي دغه مقصد دا نه دی چې لکه زموږ د چا بيزتي کول غواړم خو بعضی ماشومان راشي چې هغه داسې چې ګندې دکانې ولا نه وړ کړي دکانو کې خټ خټ غس غس خري پراته وي خو په لاره ولا سموسې غستي هغه سموسې د نه پریوزي او د پزمکه ته پسې حمله وي او اور وسره چته به خلیته نسی بیا وې ډاکټر ست تاسو خو له دوی ورکړه خو زما دان وسې خو ټیک نشو او بیا کما ته مثال په تور باندې یو ځوان لکه وي یو ځوان جنې وي نو زه ولا جواب ورکول شم نو خو چې یو ابه را پسی راشي وي چې ډاکټر سیبو د ماشوم سره سو کو مخه ته مشوره راکې دی خو نه ټیک کیږي نو مال غو سم راشي چې دا ورکړي دی ولا سې دی بالکل.

0: السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندورونو پما باندې ګران دیشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران اوریدونکو زین تاسو ورور جانگیر خان او د پروگرام دیشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه د لکی سټوډیو نه بالکل بره راس وړاندې کیږي بهار او شو موسم بدل د گل چمن شو لالا زار یو نور د کعبه پورتا په حکم د قفا بالکل اوریدونکو لکه څنګه تاسو ته پتا ده څومره موږ ریګولر اوریدونکو دي هغه ته خو پته یي چې اکرام بھائی چیرې تلای دا نو دل وجه بیا پروګرامونه زه کوم حافظ ظهیر بھائی کوي خو چونکې یوه ورځ زه یې ورځ حافظ ظهیر بھائی بهرحال خبره ټوله یوه ده او هغه بعد ماشاءالله هر چا خپل خپل لیسنر دي خو بهرحال پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه دا
1: زلف د دل بر عرب عجم شو خوشبودار زلف د دل بر عرب عجم شو خوشبودار د مخ په تجلو روم ایران
0: بهر حال زه خو چکل هم پروگرام کوم دل تر از نو ماشاءالله ماشاءالله د ټول چې سمره چینل دی په دې ټیم باندې کزو آیا چې چې سات چینل ما سره لینک دی ماشاءالله دې ټولو چې کوم چینلو التر جی گانو دی زی لینک کنا یو ډیر ډیر شکریا ادا کوم
1: محمد رغ جهان وسلی دو چې نور د محمد
0: او انشاءالله ما به کوشش دای ما به غدای چې صرف او صرف تاسو سره غف شپلنګ او تاسو سره د ایشما کاسمیټکس حواله سره نوی نوی رزلټونه شامل کزه کچې ډیر داسې خلکې نو وای چې اموړه پښتنو چې ماتل وای چې ډیوی لاندې چې کومه دغه تیاری نو ڈیویل لاند اکثر تیار زکئی چھ بس ڈیر داس خل کی لکا زبا دے ماتل والا دات تو آئیں چھ پا موڑا نورنگ چھ ہاں لکا ڈیر داس خل بیا نورنگ چھ پا ما دکاندارانو چھ پا ما خاص گواندانو چھ داس خل ستا چھ تر وہ سرسے الہ عشما نو استعمال او او سے چھ کلا استعمال کرل نو چھ کلا استعمال کرل نو ما تا ابلا وزر آقا چھ یارا جنگیر بھائی ما خدا سے کور چھ مورا کہی دا ڈیر زیاد علاج میں پوکا ډیر زیاتې پښې دردونه کوي دملای درد کوي لکه دردونه ډیر زیاتې نو ما ډیره زیاته وشوروله نو ما هغه ته دا وویل چې بالکل چې کوم ماتل د هغه تا دې پر ځکه صحیح ده چې ډیوې لاندې وایي چې تیاری ډیر خلک چې کومه د موړه نوی نسل د هغه به ډیوه نه پیژني خو چراغ ورته وایي که نه په اردو چې چراغ ورته وایي نو وایي چې چراغ لاندې تیاری نو دل وجه بیا ما هغه ته دا وویل چې ګوره زه تا سره په دوم دریم دکان چې ناست یم تا لکه هغه کپڑو دکانداری ده کپڑو کپڑے خرڅوي کپڑو کاروبار ده ماشاءالله غټ کاروبار ده نو هغه چې بیا کله مانا ایش مهر بلال یوړل نو نن بیا تر هغه ویل چې یاره بالکل تا ولا می ومنه لغه ته ما دا ویلی و چې یاره زه ته تا ته درې ورځې ګارنټي درکو یو خدای کچې اډوکه ماتی لبل داسي الله دې نو کی لا اکثر دا کوم ګونډي دیشي یو قسم اوبۍ دا ختمي نو دے دو شرطو بندے خو بیا وتا تا بیا مورکئی تبدے فائدہ ور کئی خو دا نت روانش مکمل بسے کی زکہ چھ دے خپل یو علاج دا برل دردونه چھ کوم دی آغا کدا سے اڑو کئی چھ لکا مات نی مات نی علاوہ چھ تا خوشی نو انشاءاللہ غبا وسر سے کی نور کوم جی بندے فو دردونه چھ تا اللہ بیا وسر سے کی او برل زکو چھ چا توائیں کا پرڈا کور گاو دا سے خبر دا سے آغا نہ کاو زوان چھ تالا س خبر اوسی چھ اشتیا اوسی زکه شه شکر الحمدللہ ما باندې خلک اعتبار پ دے کئ زکه دکان ته سو کرایسی شی وای چې دا پروډک را کانو کا اکثر نن سبا ټیک ټاک او دا ور دتا سو ټول تا پتا دا نو ټیک ټاک شی بیا غا پروډک راوړي چې دا پروډک نو زوته چې کده پروډک اکثر دا سی کپنی لا تر مار رسې دلی نی لما سره اغنی کړي نو زو ته چې نا دا خو زدا سی نس ویلا چې دا کپنی بای کپنی به بدلی نور شای بدا غي نو ماشاءالله موږ په ایشما چې ټول پروډکس دا بیا ز دېشما پروډک حکومت دا مشوره ورک غا پروډک ورک وي بس صحیح دا چې کار دغه کوي نو بس بهرحال بیا خو کپنی څه خبره نه ده بس ایشما راکا نو ماشاءالله زه خو په ایشما باندې بیا اعتبار یم بیا ایشما پروډکټ ور بهرحال دا ټول داسې نه ده اکثر کوم پروډکټ ما سره یي هغه کپنی والی نو بیا دا خبره نه ده بیا هغه هم ورکوم داسې نه ده خو چې کله نه یي نورنګ بازار چې بل بازار چې نه میندی بیا هغه ته دا مشوره ورکړه نو دې لپاره چې کومه دا څومره د ما تاسو اوریدونکو یو ماشاءالله ماشاءالله چې کوم ضلع چې کوم چینل باندې تاسو ما پروګرام ورو نو انشاءالله چې کاچا په کور چې داسې بیماری چې پاسه دای نه سي ګرځې دای نه سي نو یې غاده پر ایشما هربل آیل تاسو ته مشوره درکوم دوه ټیم بیا تاسو په مالش کو انشاءالله تاسو به دعاګانې کو په خپل شو به ګرځي بهر حال سبا دا وایا چې نن سبا خوډه رضیاته ګرمي دا اکثر ګرمي موسم دا چې بیا جون یا جون اخیری بیا خو به ګرمي خامخي او بیا چې کله زه په سټوډیو چې پاکای باندې کوم بیا خو به ګرمي څه کوي لکه تیر ورځ ما پروګرام وکړ شپې نو جعفر خان ما ماته بیا کال وکړ چې یاره جنگیر بای دیتا پکی آواز پچی رات نما وطل پکی بغیر نکیری او بجلی دا مسئلہ دا چې ایسی دختیم چه کار نکی سکا چه بجلی نی نو بیا خو ایسی خو بجلی بغیر نچلی ری او بہرحال دا ډیر غټه خبر ده چې پکای خوستا
1: دا حسن خریدار حسن سالار نی
0: نو دل وجه ما تاسو ویل چې گرمی موسم دا خپل ماشومانو دی پارا تاسو اشما هر بل سپری رارو نو اشما هر بل سپری تاسو پا خپل ماشومانو باندې پا طولو مشرانو کشرانو طولو دی پارا سعی دا نو طولو باندې تاسو کو انشاءاللہ تاسو باندې چې کومه گرمی دانی دی دا بندر خیزی اکثر پا ماشومانو باندې گرمی دانی دیر زیادی خیزی او بہرحال گرمی چې خو بیا داسی خوراکونه داسی چې اکثر امونه ای لخربوزی نو دا خو به خامه خو خوري ځکه چې دا خو میوه ده نو میوه خو بیا خامه خو بخوري نو دې له وجې بیا سړی باندې دانیر خیزی د وړې وړې نو دې لپاره بیا تاسو اشمار بل سپری په خپلو ماشومانو باندې کوو ځانو باندې کوو انشاءالله تاسو باندې به انشاءالله انشاءالله د چې کومې د ګرمي دانې دي دا به بالکل نرخیزي.

بہرحال چې سمر هه د مړه اسما پرډکټي ماشالله ټول زبردستي ټول چې بری زالټي اغا اسما فیشل هیر نیل کریم ولی نه کتا اوس ته پر ما بلاو ده ویلو چې کوم زنانه په مخ باندې فالتو وشتانی نو هغه بالکل په ګارانټي سره درې کوي او ان شاء الله په صرف او صرف په دوا درې میاشتو چې اول به داسې خوش قسمتي ډېری چې په پیل میاشتې به غته ریزلټ ملاوي. برحال که ډېر داسې خلکې چې لکه داسې خویندې داسې د موړه خویندې په کورو چې دا اکثر دا مسله ډېره زیاته ده نو بیا تاسو دوهمه میاشت هغه چې کوم دا ولګوه بیا درېمه میاشت نو انشاءالله درېمه میاشت چې به تاسو د مخ فالتو ویښتان بالکل ختمي او ډېر فاسټ چانس سره ډېر زیات ختمېږي ځکه چې ما ته څومره خلک راغلی ده څومره کسټمر راغلی دي نو انشاءالله په پیله وار سره د مخ فالتو ویښتان سره ختم سلی دي.

داسې چې څومره هم تاسو ما آواز ورو ګرمي موسم دا نو ګرمي موسم چې بتاو سره صرف او صرف یو خبر کوم ځکه چې ډېر داسې خویندې ورونه یې پروګرامونه اروي او بل د موږ ایشما پروګرام اروي نو یې بعد بیا د موږ شیمپو حوالے سره تاسو ته یو پیغام درکوم چې کوم په چینل تاسو ما پروګرام ورو نو ایشما پیا شیمپو ماشاءالله که تاسو وګورو ډېر زبردست ده په ټولو زه به دا ووایم چې ماشاءالله ډېرې کپنې یعنې بھائی هر چا ماشاءالله داسې زه نه وایم چې خپله کپ شیمپو په خپل جیبه زبردست وي او زه به صرف او صرف د ایشما شیمپو تاسو ته حوالې سره پیغام در کړ ذکر به وکړم چې ماشاءالله که تاسو یو خو یې ریټ وګورو 300 روپۍ باندې چې کوم 200 ml شیمپو ده او سره او سره تاسو د فائدې دپاره موږ چې کومه غټه شیمپو ده 400 ml نو د موږ غټه 400 ml شیمپو ده 550 روپۍ ریټیل ده په خو بہرحال تاسو سره به دکانداران گزارا کوي تاسو ته بیا صرف او صرف په 500 درکړي نو په 500 روپۍ به تاسو ته د ایشما غټه شیمپو ملوي ډي هغه که تاسو پیاز والا غواړو هغه که تاسو ملکی پروټین غواړو هغه که تاسو بلیک شاین غواړو چې کومه شیمپو تاسو استعمال کړې ده نو که تاسو دپاره غټې شیمپو ضرورت وي ځکه چې نن سبا ګرمي ده ګرمي چې شیمپو استعمال ډېر زیات ده نو په 500 روپۍ باندې به انشاءالله تاسو دکانداران شیمپو درکوي چې چیر چیرته تاسو اخلو انشاءالله تاسو سره بریات کوي ریټ یې ده 5.5 خو تاسو به په 500 درکوي نو تاسو خپلې پیسې مه ضایع کوو ګرانې شیمپو مه اخلو د ایشما شیمپو انتخاب وکړو اکثر دا خبر مې دې پورې وکړه زه نه ډېر داسې خویندې ورونه یې ما پله راسي چې یاره جنګیر بھائی ایشما پیا شیمپو راکا نو بیا داسې موږ سره خو یې پراډک هر قسم داسې 600 والی داسې 650 والی 700 والی نو زه بیا مشوره هلته ورکړه چې یاره د موږ ایشما والا شیمپو صرف او صرف دا په 500 ده او انشاءالله په ګارنټي سره زه تاسو ته دا وایم چې ما په خپله واشروم چې د ایشما پیا شیمپو دا ایشما ډنټر شیمپو پرته یې نو زه خو به تاسو دې ځکه ګارنټي درکوم چې زه خپل یو شی استعمالوم نو تاسو به خامخا زه ګارنټي درکوم نو یو خو ګارنټي شی یو ارزانی نو اکرام به خو صرف او صرف صرف دا مطلب وي چې یاره ارزان ریټ باندې د موږ کوم کسٹمر دی د موږ کوم اوریدونکي دي او چې څومره د پی کې عوام دي ټول دپاره په ارزان ریټ باندې یو شی مهیا سي.

0: په حکم د مولا او مبود ها مقام ته تلی واپس پلار د مسجد.
1: اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الگی اخترامات میں قبول کہ جی دمو گل گلا اردن کو مل لے جسم رہا دمو اردن کی دی دمو خیانی دی دمو میانی دی یاد دین الوا چی جمع گل گل چکم دمو مشرون دی دمو کشرون دی ٹول بشویر تجک جوڑ بوی پروگرام جی تو سور وے سی پروگرام چکم د خلا راز کم چ سپانسر کی شی د نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان طرف نن سی نو دا پروگرام روزانہ اردن کو توستا پیش کی شی د شپی اولسن لسن وخت لتری اولس بجو پوری پدی پروگرام مش مش د صحت حوالے سره خبرې کوو, مش د کښلا حوالے سره کوو, چې څنګه کولای شو مش خپل زون چې کوم دا هغه کښلا کولای شو او د دین لواځ چې خپل زون خیال ساتلی شو. سیده چې هغه مشیرون می کنه سي وچې چې جان هي ته جهان چې کلا زون وی کنه سي نو بیا هر څه وی چې کلا انسان په زون باندې خرچا نه کوي او چې کوم د کنه په زون باندې پیسې نه لګوي نو ته ډیر ژوتی بیمارې هه پیدا کې شي, ډیر ژوتی بیمارې هه وي تر اوسه. سو بهر هر چې په زون خرچا کوي د سینې چې انسان ټول عمر لګوي کنه سي د پیسې ډیروي سره سي چې کوم د کنه ډیروي ډیروي لکه دې مدي ته سمو ورخه خبره کړه کنه سي الله تعالی وی چې د تاسو مال چې کوم د دولت چې کوم د دا مو یو فتنه چې کوم د کنه پیدا کړي دو یو پیدا دا یو فتنه دو سي. سو بهر جی انسان ګور لګي کنه سي ها یو سړی لګي یو بابا لګي بس پیسې دي چې کوم د کنه جمع کوي جمع کوي هته کې چې شي رسپینه شي ټینډه سره روخلی سي ټینډه چې کوم د بیا لګوي هو چې کوم د کنه چې کوم پیسې لګي ته کنه سي اخر ته ختم کی شي. سو بهر سي خبره مطلب می داو چې د خپل ځون هپ کې ډېر زیات خیال ساتي, د خپل ځنونو ډېر زیات خیال ساتي. کچېری تاسو ته داسې مسلې سي کنه سي نو خپل علاج کم نه کوي لدین لوا شي اکثر متداس یوت شي کنه چې کم زمو شو میان دی وینو د جمو چې کم صبون بو شي اج کم نه کنه بیرخ سم بس چې په موږ کا پرو مندي بیا سلو سره کنه موږ ډېر زیات نوري ولې چې ستاري کې مسی سي دادي دادي کنه خو بس ژوند او تیر شو سي هغه خوري هغه مخنت زمو چې کم مشیرانو کوو یا زمو ګمیان بکو یا زمونگا فیندو بکو یا با دیموش مشیرانو کوو چی نو آره زیاد محنت کشو چی نو بہر الوسو محنت کوی دانا چی دیموش فیندی دیموش میاندی چی کم دکنا محنت نکوی وسی خکوی چی وسو محنت کشی دی. سو بہر حال جی چونکہ خبر روغ لا سی پوفین دو باندھے مین دو باندھے کہنا سی روزہ براش مانن پخلا فین دو باندھے خبر و کنن بخل مین دے باندھے خبر و کر سی چکم زم خین دی کم زم گ مین دی نو اغم دی بہلش خبر ترے و کو پروگرام چھ دغه خبر ز بار ور کو مسی چکم د نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دی وردن کو دی مو مطلب کنا ہا دانہ وچ ز سو ٹارگیٹ ک یا ت دین لوا سی د چا انسلٹ کو یا د چا بیزتی کو یا دین لوا سی د چا پس چکم د کنا خبر ترے کو بالکل سی مطلب صرف دایت سی چی تی کم دیموش سوسائیٹی دو کم دیموش معاشرہ دو پیش بدلون روشی پا ایکی چی کم دکنا چینجز روشی اور دا دین لوازی چی کم سا موش غلط کو کنا آموش ٹھیک کو سی نو پا دیگی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی سی سا ہمیشہ کوشش کوم چی چی تو ساخا سا دروش ہما چی کم تا موش پام ندے کنا کلا کلا وڑی وڑی مسئلی بھی موش برخیال نہیں کنا نو بیا کلا کلا سکی شرار کی چوب موش بچو دا خو مات پتا نو کنا سی دا خو دیرسی تا مساغت مسئلہ وخ بس مو ویر سوچ نو نو زه کوشش کوم چې د کم ستا د توسي سوچ نوي کړه هغه طرف ته توسي سوچ کم نه کنه او وروړو هغه طرف ته توسي سوچ شي قدر منه اوریدونکو زه به دا یو خبره وکړم چې کم هم زموږ خویندې دي کنه ډېرې زیاتې محنتي وي چې ډېرې زیاتې چې کوم نه کنه هغه قابلې دي چې ډېرې زیاتې قابلې دي چې خو ډېرې زموږ خویندې چې کوم نه کنه هغه د بلکہ کڈیر بس یو دک چې ډیر کوپریټیو دی سی او را چې کوم د خپل مهنت ښه کوي خوري ښه کوي. سو بهرل چې یعنی بیا په سلو شي اتیا فیصد چې کوم د مخ باندې د مهنت دی او د شل فیصد بز دا وې سی او چې یا کوم کلی دی او یا چې کوم د کنه پوي شي نه زه بد خبره وکړ سی دا سی نو اکثر چې کله مش سوچو کو کنه سی مو اکثر زینو کې داسې حلی دلی دی چې کوم زموږ هغه خویندې کنه چې هغه پښتني دي پښتانه خو زموږ ټولې خویندې دي کنه چې یعنی هغه پښتو پلی نو هغه په هر حال کې باندې چې کوم د کنه د خپل رور د خپل پلار د خپل خوند چې کوم د خاص کر کې خوند به یوت کو خوند داسې دي چې کله یو جینې چې کوم د هغه خپل کور نه وده شي بل کور ته لوړ شي کنه نو د ټول ژوند چې کله تیروي نو دا د خوان پاسری باندې تیروي چې کم د دې خوان وی هغه پاسری باندې تیروي غزیر د خوان وی سره ټیک وی کنه نو دا جنې ډیر جو د خوشاله ک کور کې ورسره هر قسم ظلم کیشي خدا جنې ډیر جو د خوشاله وی ځکه چې د دې خوان چې کم د عادس ر کوپریټیو د خوان ورل چې کم تسلی ور کوي نو بیا که خواشي یا سخر چې کم د لشکي ورسره زیوتای خو کوي یا ورسره بد ر دې هوي ته وی کنه نو دا بیا ریلیکس وچ بس خوان میشتا دا بس هغه مو په طرف وی لوړ دا بس هغه مو سپورټ کوي نو بهر هل سي نو بیا چې کله کله په خوان باندې چې کوم نه سخت تیر سي سخت سرنګ سي چې کله کله خوان چې کوم دا ډیر جو ته ټینشن کوي نو دغه کورواله د بچار ته کنه چې د پښتنو منو کې غم کې ور سره شریک شي دا واده چې کوم دي کنه واده صرف دا نه چي چې اوسې سړی بده کو بدا دې دې پر اوکو چې ګوره د دې چې کوم د دینه بدا نسل پیدا کی شي د نسل بډیر شي بلکې دا یو د چې کوم د ژوندۍ یو پټنر وي کنه او موږ چې دا د مو ژوندۍ ملګری ده نو دا خزه چې کوم د داسې د ژوند ملګری ده نو چې کله د ژوند ملګری وي کنه اوسو یو سړی د کنه ملګری در بچار دا چې په برانه شي په سوډه شي په طوفان شي په غم شي په درد شي نو دا ملګری چې کوم ده د انسان سره شریک وي هم دا سه خزه د ټولو نه نږدې ملګری چې کوم ده هغه د یو سړی چې کوم ده کم کورواله ده کوروادان ده دا د نږدې چې کوم ده ملګری ده خو د موږ په سوسایټي کې کوم څه وکړو کنه هغه انډرستانډینګ چې کوم ده نه وي سي مطلب دا ده چې کور هغه خزه او خمن یو بل باندې پوي شي نه سره یو بل چې کوم ده کنه هغه درد چې کوم ده مخصوصول نه شي اوس څنګه نشي مخصوصول زه درته وایم سي اوس اکثره اوس زه د موجوده حالات خبره کوم موجوده حالات خبره کوم بیا باغی موازنه چې کوم د توست زه د پنځه لس شل یا دیش کلو روسو چې کوم د میش خويندې اوس رب د توست موازنه کوم چې نن سبا چې کوم د میش خويندې دي کنه هغه چې کله کله ها ود و شي نو هغه د ټول نوول چې کوم د کناډیر جوت فرمایشونه کوي ډیر جوت فرمایشونه سننګي کوي یو خو چې یو الک ته یا یو ځوان هغه چې واده کوي د ټول نو اول چې کوم د میش کوم روایت دي نو په کوم دا کوي چې چې کوم د الک وی چې کوم واده کوي هغه ته موږ وی چې داسې چار دو چې الک ته چې د موږ خور لور چې کوم د دې ته بدرې یا سلور تولې سونا کوي دا به سناوي ته کوي او د دین لوا چې او دا ته کور سامان به وي ته کوي دا چې کوم د موږ ضرورت دي یا یو کور چې کوم د کمره به په کور شوي ته جوړوي وس خو فریج رغلل ایسی رغلل کنه ضرورت ډیر شول نو دا موږ په یو الک باندې ویروچو چې کله موږ دا په الک باندې ویروچو نو الک غریب چې کوم د څه شي هغه ډیر ژوند کارځ وړای شي د دې موږ چې کوم روایت دی چې نو د دې چې کوم غلط پیښلو دي چې په دې سره لښ خبره کول غوړو نو بیا څه چې هغه لک چې کوم د دې جوړ کړځ وړه شي ځکه چې سونا نن سبا په درې لکه سلویج روپے تر غلې دوسې شو کم سه کم نو درې لکه توله چې په درې لکه چې موږ یې سوبې ته وکړو نو دا سره سره ان لک روپے شي سي ته سي ان لک روپے ته ورسې دین لو کور سامان شي نو دا لک شل زر کړځ وړه شي د دې چې کله هاندا الک ودو کی نو دا الک چې کوم د کنه دا بیا خو په کور شنه شي تم کېدلې ځکه چې یو سړی و دروازه ورته ټیکې متي ولاسه په دروازه ورته وایي چې الک موله پیسې دې سو کړل مو ته پیسې روکا خلن کې ته تاسو زو ده کړوي یا دین لواز بل طرف نه ګلو سر دروازه وي ته ټکې بل طرف نه ابراهيم سي دروازه ورته ټکې وي کنه بس دا کسان دي دروازه ورته ټکې الک مش پیسې دې سو کو نو الک سو شي الک چې کوم د کنه کله پریشتي الک پریشتي مسافر ته لوړ شي دبي ته لوړ شي بس ته لوړ شي نو چې کله ته لوړ شي پیسې ګټلو پسې نو دل د کې چې کوم زنګ دې موږ خور لور چې موږ په واده کړی وي نو هغه هغه په کور شي چې کوم نه کنه پریود کوي چې ګوره خوان می لوړ د فلاني سي ته فلاني سي ته او زه په کور شي پرې شم کور شي مزه رزيوتی راوندې دا غدي یا خدي ځکه چې دا کله چې انسان واده وکړي کنه په چار داده چې بس په کور باندې پوتې شي کور شي لکه شي کلی شي بس خپل مزدورا کوي لګیاوي نه کې دا چې هغه لوړ شي مسافرې ته نو چې کله مسافرې ته لوړ شي چې کوم د موږ خور لور وي نو هغه ډیر زیاته پریشان وي نو د دې غټه وجه څه ده د دې غټه وجه دا د ګوره چې موږ هغه سره زر ته وکړو کنه بیا موږ خلک د خبره کې چې ګوره د سره زر شي زبې ته کوم په دوی باندې سره زر کوم دا به مو لور سره وي چې مو لور سره وي نو دا خو د دوی ګټه دو او دا ته دوی ګټه دو دړې څه خپل خبره ده چې دا د دوی ګټه دو خو کابل طرف ته موږ وکړو نو هغه د دې ګټه پسې هغه سړی د کور اورک شو لاړ شو دا سه ګټه بس کوي چې سړی ور پسې د کور اورک شي نو سړی د کور پسې ورک شو نو بیا دا زموږ خور لور چې کوم د کنه د فریاد کوي ویر کوي چې کوم د خوان مې نشته دا په فلاني ځای شي دا او چې کوم نه دوا کولای تیر کړل درې کولای تیر کړل کور ته نرسې کنه هغه یو پریشانی سره جوړ شي نو بجائے دی چې تاسو د خپل خور لور چې کوم د کنه چرته ودوي یم خپل خور لور چې دا ودو نو په چرته دا چې اته کې دومره زیات فرمایشو نه مش نه وکو نو چې کوم دا کومش لکه مش ټول الحمدلله سم الحمدلله چې مش ټول مسلمان یو لته چې کوم د کنه ټول مسلمان په دې کړو او د مور په غیش کې مشتا خوشاله کلمه را نصیب کړي د چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې نو بیا چې کوم د مشته په چار د چې مش په اسلامي کم تعلیمات کنه په غو مې مش عمل خو کو د زندگی چې مشته ګرانه شوی دو کنه هغه په دې مې ګرانه شوی دو چې مش خو یو چې ګره مش په اسلامي تعلیمات باندې کوم د عمل کو خو مش ورس شوی نه ده په چار د ګره چې سمره نکاح چې کوم د سمره ساده وي سمره چې کوم د کنه هغه سیمپل وي ساده وي نو سمره به تر د ګره چې کله د ساده وش بیا په کور شي ټینشن نه وي کور شي لنجي نه وي کور کې چې کوم د کنه غویر فریاد نه وي بیا سي نو چې سمره ساده شي وای چې سمره چې کوم د نکاح چې کوم د ارزانه شي خلن کې زه خبره په بل اړخ باندې کول غوړو خو خبره نه داله خطو شولا چې سمره نکاح چې کوم د کنه ارزونه شي خو غمره به چې کوم د زانه چې کوم د کنه ختم شي به ورکه شي نو په کار دا چې د نکاح چې کوم د سمره سیمپل کېدل شي د ارزونه شي بهر چې تاسو چا سره یو ځل چا سره دوستی کوي یا د دین علاوه سي چې کوم د خپل خور لور یو سړی چاته ورکه کنه په کار دا چې هغه چې سمره ساده ویل کسرنګ زمګا صحابه او چې کوم د روایت کړي دي د دین علاوه چې مخ کې کوم اسلام څه وي په چار ته په هم دي بیا مش خپل هغه ودونه چې کوم دی هغه سکو ساده کو سیمپل کو نه کې دا چې مش ډیر زیات څه شکو هغه موږ ډېر زیات کوم دا هغه فرمایشونه کو په دې وجه باندې ډېر زیات کوم د کنه جنه کې ډېر زیات الکان کوم د کنه هم دا دغه سي ګرځي شي چې چا ودونه نه یوسو کې کوله نه شي وس یو سړی دی خپل مور پلار چې کوم د غریب دی نو هغه بچ کوم د کنه یو شل لکه 50 لک روپے چې ته پېدو کې کړه چې ټول ژوندګي هله گیاوي کنه بنده مزدوري کې 2500 روپے او 300 روپے دړي پېدو کوي نو هغه دومره کولې شي چې خپل خور ته خپل مور ته چې کوم د کنه هغه د دوا ټیمه یا درې ټیمه مړې چې کوم نه پېدو کولې شي هغه ته پیسې نشي پېدو کولې چې هغه به 3 لک 15 لک روپے پېدو کوي هغه نه بعد بغا ودګي دا ټول مرداسي تیر کې خدا لک چې کوم نه دا پیسې پیدا نه کی دغه شان چې کوم زموږ خويندې په کور شي ناشتي دي نو هغه چې کوم د وخت سواس نشته دا خو دا ویلې نشي ځکه چې هغه سو ویلې شي نو بیا خو مونږه روایت هم سخت دي نو په چار دادا چې کوم دې مشه ته اسلامي تعلیمات دي په دې مشه عمل کو دې مشه خپل نکاح چې کوم د هغه رسونه کو به چې کله دې مشه هغه فرمایشونه ډیر وی کنه چې نو بیا وای کنه دا ترور ته به جوړا کوي بیا چې کوم د کله ودی وی ماما ته به جوړا کوي ها بیا چې کوم د غرای په شیشي نو هغه سړی چې کوم د کنه غریب برباد شي ود خو کی خود د ود په شپې مند غریب ټینشن کی ټینشن په دی کی وی چې ود مې سرنګ ختم شي او د ود په شپې مریض په فلانی ته پیسې ورکم فلانی ورځ مې فلانی ته پیسې ورکم او په بل ورځ مې فلانی ته پیسې ورکم دومره باندې قرضادو غریب په ود باندې خپوي نشي ود چې کوم خوشي وی کنه هغه مې د غریب پوی نشي ځکه چې هغه مې ډېر زیات قرضې وشتي وي ډېر زیات بوج چې کوم دغه په وشته وي نو دا لږ کې چې کوم د کنه کمول په چار دي په چار دا په موږ بیا په دې باندې شرمې چې ګوره چې موږ چا سره واده کوو کنه یا موږ ته چا سره رشتہ کوم چې یار ویل شي مړه خپل خور لوري دغه سي ورکړل د مړو په پور کې لکه چې ورکړل ایس شایوي ته ونه کړل نه چینه په چار دا چې کم ضروري سامان دغه دی وشي خیر دی او چې کم د نور فرمایشونو دي کنه د فلانه ته چې کوم د کنه جوړا وک چچی ته جوړا وک ترور ته جوړا وک ای وای و جوړا په 3000 روپے کو ای وای جوړا په 500 روپے کو نن سبا چې کوم منګي د سړې په دې د چې ګوره کور څوک کې نشي ساتله څوک پکې کور نشي ساتلې نو هغه نه لواز کوم د کنه څوک پکې ودونه څوک نو په کار دا چې دغه روایت چې کوم د لښ ارسون کړل شي د چې کوم د کنه د کې د نرمي وشي چې په دې کې چې څومره خلک چې کوم د کنه هغه د ود په انتظار دي چوب کم نه چې د دې چې کوم د ودونه هه په ټایم باندې وشي په کار دا چې کوم سو مش زید نه ولای دا کنه هغه دې پکې نه وي اکثر خلک به تو سیده هم اوریدونکو لیدلی وي چې هغه چې کله د دوی په کور شي فوتګي وشي کنه هغه ور بس هم په دریم ورځ باندې مړای کوي کډیر غریب سړای وي په کور کې چې کوم د فوتګي وشي نو هغه دا یو ټایم کې دا رواج کوم نه کنه ډیر زیات عامو نو د چا مهان چې کوم د پلان مړ شو یا به کوم د کور کې فوتګي وشو ورور به مړ شو نه د په هغه په مرګ په دریم سلورم ورځ باندې مړای کوله نو دا چې کوم د دا رواج نو بیا چې څوک مړ شو کنه ډیر غریب سړی وو هغه به دې پر قرضه کوله کر صاحب کولا خو د ورور پسې د پلار پسې چې کوم د کنغي به مړی خمه حق ول بیا د علما له تلا چې کوم د لوی ژوند ور کی سمره هم علما دي هغه ته خبره ورور چې کوم د کنا پدې من خبره کله چې ګوري د مړی چې کوم د کنا د لزمی نه دو د فرض نه دو چې ته اوس مړی پسې خمه خمه مړی کوي مخکې د ور کې به مړی خلکو زکه کولی چې هغه ټایم کې غربت ډیر زیات وو او چا به مړی مندل نه بیا به چې کوم د چا مړی وکړل بیا خلک تل وړل مړی به وکړل ډاک پښول کنه مړه بشول نو اوس خو هغه وخت نه دی کنه چې لکه څوک دومره کور کې وي چې لکه هغه مړی نه مومي نو هغه علما ته د خدای لوی شوون ویر کې علما ورو ورو ورو ورو دغه روایات چې کوم دی کنه ختم کړل حالانکې ما ډېر نږدې نه لیدلی وو چې خلکو وي سره بیا بره ته خلک وي چې مړه پلور چې کوم د شاخ مړی ورپسې نه وکړل سپي په سترګې وي ته وکتلې داسې لکه مختلف خبرې به خلک بیسې نو بیا هغه روایت چې کوم د ختم شول اوس خلک چې کوم دی کنه چېرته فودګي وشي او چې کوم دی مړی شخ کې نو هغې بعد مړی نه کوي نو بیا چې کوم دی کنه ځنې پیسې په جومات کې ورکي یا په مدرسې کې ورکي هغه صدقه جریه چې کوم دی ورپسې روانه شي د مړی په ځای په جومات کې چې کوم دی کنه سولرې ولګي یا چې کوم دی چې د اوبو بور وکړي هغې په نامې باندې چې هغې نه خلک اوبه څښي نو هغې ته بیا صابونه میلاوي شي نو دا یو صدقه جریه چې کوم ده هغه بیا ځون د مړي دپاره چې کوم دی جری کې یا چې کوم دی کنه جماعت کې ورګه چې دا یو پیسې چې کم شای په جماعت کې بچار به انشاء الله کوي تاسو یې دین له نور ترقیاتی چار کوي دا په یو کې سي نو دا اوس بیا بهتره خبره ده ګوره چې یو سړی چې کوم دی باندې کوي کنه پیسې په ولګوي نو څه به هر سړی مړی مومي کنه نو په هم دې کې چې په جماعت کې ولګي شي په مدرسې کې ولګي شي نو دا ښه خبره ده دغه شانې د چې کوم مش نور روایت چې کوم دی نیولې دي کنه چې ګوره دا د مش روایت دي د مش معاشري روایت ګوره چې چې کوم دا په پنځلس لکه یا شل لکه روپۍ پور چې کوم دا غو خولي سي هغې نه پاس چې کوم دی کنه هغه واده کوي ازینې ورکوي نو دا هم په چار ده چې داسې سوکا شو علما په دې باندې په هر موډ باندې خبرې ترې کوي په د جمعې منځونو کې د دین علاوه شي په جنازو شي په مختلفو مکمونو باندې په دې باندې خبرې ترې کوي نو په چار ده چې دا هم ارزونه شي په دې هم موږ عمل وکړو دی کې د شرم هېڅ خبره نشته دا ګوره چې سړی په دې باندې شرم کوي چې کوم دی کنه چې دا چې کوم د زه خپله خور لور چاله ویر کوم او چې کوم د زه پیسې نه پی خوله نو دی کې د شرم خبره نشته بلکې په دې باندې موږ څه شی وکړو په دې باندې موږ فخر وکړو چې ګوره ما خپل خور ته د کور نه سامان کو ګوري خور خو موږ سره حق کی شي کنه خور خو ګوره وایي کنه چې لکه د ورور دوی سي د خور وایي سه دا خو د موږ سره خور حق کاسه حق کی شي نو په چار دادو چې کم سه کم کموشا مزکه ولا نشو ورکول کنه نن سبا هم زکه خور لسو کاس خنه ورکوي نو چې کله د موږ نقصان خبرې کنه به موږ چې نه خیر دې سي نو په چار دا چې ګورم زکه خو موږ خور لاس خنه ورکو خو کم سه کم د مزکه چې کمې پیسې دي کنه هغه په شکل کې هغه خور چې کم هغه سامان وګو چې کم موږ بل چانه غوړو یعنی چې کم د کنه موږ چې کم د الګ کور ولدي هغه نه موږ سامان غوړو د خور مزکه خو موږ سره پاتې کې شي کنه د خور هیڅ خو موږ سره پاتې کې شي د خور موږ له ټول مرمړې پخې کړې دي د خور ټول مر موږ له جمی سری کړې دي د خور چې کم د ټول مر موږ له وب ګرمې کړې دي یو شای بل شي کنه د خور موږ له جمی سری کې یو شای بل شي ډیر زیات خدماتي موږ کړه ده نو بیا دا چې کله موږ خپل خور لور بل چلا ورکو چې بل نه پیسې وړو چې ته د موږ خور لور کوي ته مله پیسې ورکو په چار دا چې انسان پرړه کې سوچ کوي نه د خور د مو دومره خدمات کړه دا په چار دا چې د پیسې بل چنه نه وغوړه خور خو د مو د کنه زخ خپل خور ته سامان یو کزي د خپل خور له توفی په شکل کې ورک چې دا خور وخل د مو خدمات ټول عمر کړه دا د مو خور دا چې کوم د ذات ته بدلا درکو دا وخل زی نو په کور کې دوه ورونه وي درې ورونه یې سي هغه لږ کې پیسې سره روجمع کې هغه خور چې کوم نه کړ ډېر خوشاله شه ګوره دې مو ورونه چې کوم دي هغه مو سره سره وکړل سي ډېر زیات پښتو یې مو سره وکړل او ډېر زیات چې کوم نه کنه دې مو یې کتر وک او مول چې کوم نه ډېر زیات سامان ورونه وکړ سي نو هغه خور خو خوشاله نو هغه خور ته بیا د کمی نه مخصوص چې ورونه ما سره زیاتې او کوی هم ذکر لرونه کړل یا چې کوم نه مو چې څه کم څه حق په چار وغه مول لرونه کو په دې باندې به خور خو خوشاله شي نو په چار دادا شي چې موږ خپل خور ته خپل طرف نه چې کوم د کنه سره شای ورکو چې دا خور یو خلک چې سره سات کې ته په ژوندګي کې چې کوم د کنه بیا خفانه وي خوشاله ژوندګي تیر کې د تو چې کوم خوند هغه په دې ټینشن کې نه وي چې موږ د قرضې دي په موږ د پیسې دي چې په هغه ټینشن کې نه وي سرګردان نه وي چې مو چې د تو خوند د تو سره شا ژوندګي چې کوم د هغه تیر کې خپل سکون سره ژوندګي چې کوم د هغه تیر کې نو په چار دادا چې چې په دې باندې خو زبردست خبره چې کوم د کنه هغه وشي او چې کوم د دې خور چې کوم حقوق دي مشترکه مې ځای د مشترکه اغه موجه په سي طریقې باندې ورکو سي او ورتونکو نورې خبرې ترې ها رسل ډېرې دي غوڼې چې هم دی وکړو چې کوم زموږ خويندې دي اغه اکثر چې کوم نه کنه چې کوم خوان سره ملاتړ کې پدې باندې هم سره ډېرې ځوتې خبرې دي مونږ نه غوښتل چې پدې باندې خبرې کو خو چې کوم د زپ نورو خبرو باندې چې کوم د سار شول سي نو خبره مې دا کله چې کوم دي مش خویان دي نو اکثر چې کوم خوند وکنه نه خوند سره هغه ودري شي مونږ سي لیدلې دي تاسو مې چونکه مخکې خبره کړې هوا د مش په کلی شي یو سړی او اج تترو کنه نو بیا چې کله هغه خصه بډای شول نو خپل د پنشن کپې خپل خصه ته ورکړې وي خصه د پنشن کپې دي سره ښه ده مست جانې زوی دې جانې ځکه چې اوس زده زور پرې وته او ته د زور پرې وته کنه زب خدای خبر د په کم ځکه شور او ته په کم ځکه شورې شي زوی سره بوي بس کله هانتي ته د پیسو صورت وي کنه نو دا پیسې چې کوم دته د مو پنشن کپې نو بوسه دای توش ولا بس زب د پنشن کپې بیا نه خل نو هغه دومره پښتانه شزه وا چې هغه پنشن کپې خپل زوی ته خنه ورکول خلن کې یوز وای و نه ورکول و چې نه دا سمو خوان چې کوم امانت ته مو ته ورکړي دي نو وخت ریدو تیریدو هغه کپې چې کوم دغه پسند وکړي پرتا و چې لاس کول په تیر شي وي پنځه کول په تیر شي وي شپږ په تیر شي وي نو د سړي اراده وکړه چې را بس اس خپ مرګدان یې پته منل کېږي چې کله بمره نو په چار دادو چې زه داسې وکړه چې زه د حج ته یوري وکړه حج ته لوړ شم نو چې کله حج ته تلو نو د سره چې کوم نه یونیم لک روپۍ کمې شوې نو چې یونیم لک روپۍ کمې شوې نو دا ډېر زیات پریشان وي زه ډېر زیات ټینشن کوم چې یاره د یونیم لک روپۍ مو سره کمې شوې دي دا به زه چیرته نه پیدا کوم و چې خاصه مې ډېر زیات بوډۍ وه چې کوم نه کنه کرشېدله به داسې لکه تلای نه شوه و چې مونږ په اشارو اشارو کې پښتنو کو خبرې خو کولی نه شي چې ولې پریشان یې و چې مو ورته خبره نه کوله چې مو یې دوبه ټینشن شي شي نور به ورته چې کوم نه کنه ټینشن جوړ شي چې مو ته داسې خبره دو چې زه حج ته روان یم چې کوم نه زه حج ته سم او چې کوم نه کنه مو سره یونیم لک روپۍ په کمې شوې دي وی د لوړله حالانکه دوی ذهني توازن وي دومره ګډوډ شو چې دې ته هیڅ پاته نه لګېده خو بهر خل چې یاره دا کپې دې سره خلکه د پیسې په کې وي نو دا به چې کوم نه کنه روبسې او دې مندې بیا حج ته لوړ شي وچ مې ته نه دا کپې تو دوم وچ خو زه شول او که زه شول به زه خپل حق نه درو بخښه چې دی نه ته پیسې نه اوخلې چې مو وې زاب اس چې ته یو میاشتې پنسن و پکې جمع شوی وي هغه به زلور شه پنسن مې یو میاشتې ولا روخلو وچ خو چې کله زه نېشنل بینک ته لړلم وچ په هغه کې چې کنه ورز نه مو دې ته کپې ور کړو وچ خدای گوا دې کدي و روپې هغه زونه یستلې وي وې سل لس لک روپې پکې جمع وي چې ماته چې کله د بینک منیجر و چې تاپل روړه او ته خو یې پنسن نه ته وسه دا ویلې سي لکه تم ټول خو دومره پنشن جامع ده چې مې ته نه نسړې یا خطو شوې په شوی چې نه نه نه خطو شو خو به هر ورځ غزه شو او که سړې شو و چې رته وشه به لس لک روپۍ جامع چې کله کوړه لوړ وي چې دوه لک روپۍ مې نه اوسه او تل لک روپۍ مې خپل کورواله ته ورکړل چې دا خو لا دا ته مانه تی ودا پر راړه شو چې زه سپې کوم په پیسو باندې زه و چې کوم د کرشه ژه او چې کوم د کنه ته مو ته پیسې رو کې زه به سپې کوم دا پیسې سره خو لا به چې بیا مې او بکیا پیسې چې کوم د ورکې مې دا د زوی ته ورکا خیر دی دوه لکه مې نور مې اوس شپې لکه مې دې ته ورکې د زوی ته ورکا ته جانې زوی دې جانې او چې کوم زه بس مو داړي ری دي ولکه خاصی چې کوم دې کنه داسې خزه هشته پښه چې خپل خون سره هغه دوم رزیو ته مرګرتیا کوي چې هغه په هر سخته کې وی لوړوي داسې شزه به ها مالې دې لیدې مشرانو اکثر خبرې کړې دي چې ګوره چې کل خون ولا پیسې ورکوي کنه یوه یو روپۍ جمع کوي د خون ولا خپل زر مدي سخت دی ری ورونه کرا لوړ شي چې کله ورونه کرا لوړ شي ورونه نه پیسې رخلي او مور نه پیسې خلی پلور نه پیسې خلی خود خوند کور یو روپۍ چې کوم د فزول نه لګي هغه وای روپۍ جمع کې چې کله په خوند مدي سخت رو شي کله په خوند مدي تکلیف رو شي نو دو چکم نه صندوقه ته منډه کې دا وخلاسي ویل ټینشن کې ته ویل پریشان ازه کنه نو دا زکه خلک چې د شسې مثال چې کوم د کوروالي مثال چې کوم د داد یو شملګری مثال دی یو شملګری چې کوم د دیوی خسینا شملګره بل نشي کېدل خو چې کوپریټیو ځې لکه مدد کوي نو هغه چې کوم کنه پیسې جمع کړي بیماری روغله لاسي یا چې کوم کنه بل څه د سار خلک نو د خپل صندوقه ته منډه کې خامته وجدا پیسې خلک لاسي نو مې دیش سره جمع کړي دا مې شل سره جمع کړي دا مې 500 سره جمع کړي دي دا خلک لاسي ته ویل پریشانې اخوان چې کوم کنه غا ټینشن به سره ختم شي نو خوان خو خوشاله شي ګوره چې د مو کورواله د مو چې کوم نه خسه هم سره دومره زو د کوپریټیو دوتې خو نن سبا که زو وکس کنه هغه فرمیشن ډیر چوت دي ډیر چوت وی یو کیس کې زلوړ وځي اوردون کو نو ایک مسئلہ دا واسی یو الکو کنا اغي ډیر جوت پیسې چکم نه لګولې وې چانه قرضې رو خوسی وی یو نه بل نه کنا نو اور پښتنه موکړه لشي دا سکری دی وې دا مې قرباله زه رحم ته نه پریشاله چکم د مل افلانې چکم نه اغه دومره کپڑے کړي دي اختر او مو چکم نه یوا جوړانه دو کړي او ورغه چکم نه پښل زرا جوړا کړي دو ازب خو پښل زرا جوړا کوم خو له دې ته خصوص کوو کې چې ګور د غي خون چکم نه کنه شپیتل شپیت زرا یو لک روپۍ تنخوا خو لېسي کاغي خپل کورواله ته پښل زرا جوړا وکړلې وي میاشت کو خیر دی کنه نه نه خلن کې دې میړه به چکم نه کنه څه شګوي خون به څه شګوي اغه به د مټو مزدورا کوي بلټي مزدورا به غریب کوي نو هغه نه بس چکم نه کنه به دې نه نه مو ته به داسې وسته جوڑا کوي نو بیا چې کوم نه کنه فرمیشونه زیات شي فرمیشونه زیات چې اخر بیبه نه کارزار خوله بل نه کارزار خوله اغه مې د قرضو بو جوړي چې کله د قرضو بو پیوړي اخر بلی ونه شي سرګردان شي نو په چار دادا چې څومره زما اخر خویندې واسه وري چې خو ودونه شوی دي د خپل چې کم تاسو خوند دي چې د مشو ورونه دي چې اغه سپورټ وکي اغه سره مرګرتیا وکي چې دا نه کی تاسو ورله فرمایشونه کوي کنه چې راو ته دا جوړار خپل نه دا جوړا کړی نو ته مو ته جوړارې فلني سه کې واده ده ما ته به چې کم دی مو ورور واده ده ام ته بشل زره روپی جوړارې بیا اختر روغل چې اختر ته به جوړار تړې بل میاش ورو په بل میاش کې به جوړارې دا غریب سرګردان شي پریشان شي چې اوس سه وکړه او چې کم دی کنه چې دا کپڑا نه کینو خزم مروره چې کوي نو بیا ټینشن شي نو بیا کرسی په سر باندې وړې وړې بیا کرځه وړې پر پسې ګرځي کرځه وړو نه غریب پټیجه بې اعتماد شي خراب شي ټینشن کې شي نو چې کله دا سړی خپل بچو ته ویر شي کوروالې ته ویر شي نو دا په کور کې ټینشن شي نو اوس په کوروالې سره نو اوس په بچو سره نه بچو سره ډړې لګي نه کوروالې سره ډړې لګي نه په کور کې ډړې لګي ټینشن بیماری ورته جوړه شي نو چې څنګه زمونږ نور خویند چې کوم نه کنه از کوم مشیران زمونږ خویند دي کنه اکثر تاسو وګورئ چې کوم زمونږ مې نه دي هغه نو تاسو پښتنو کې ځا سمره کوپریټیو وي چې خپل خوندانو سره سمره چې کوم نه کنه هغه سره به خلپ کو خلان کې د چې کوم د خو د موشه مشیرون چې کوم دوی بلی دي وي چې خلان کې ذمہ داری به چې کوم د کنه خپل خوندانو سره کول چې رزب یو به سره کول نو چې کوم د کنه موشت سي چې کوم د لښ باندې هغه خلپ نشو کولای زه د خپل خویندو لا یو دا ریکوست کوم چې زانه چې ګوره فرمایشونه چې کوم د خپل خویشات چې کوم د لښ کم کوي خپل د وس مطابق چې کوم دا هغه تاسو فرمایشونه کوي هغه مشران اکثر یو متل کوي چې اوسان چې کوم دي سي ګوړې ګوړې وی چې اسانو چې کوم دغه ولې لکه ولې چې چنده خان وی چې مشي وي کنه چې خل چنده خان خو چوم دی وړ کیو اسانو غټ زناور وی چې کومې ګوړې وی سو به هر کچری ته تاسو په اړه سپړوس کې چې کوم نه کنه داسې زره نه وی کنه چې هغه ګورې غټي بای کپڑے کوي هغه سره غټي پیسې دي نو کم سه کم تاسو خپل کمپیریزن خپل مقابله چې کوم دغه سره مکوې سي نو تاسو خپل خوان استعداد مطابق هغه سره چې کوم نه کنه کوپریشن کوي هغه سره چې کوم نه کنه مدد کوي په کم شکل کې تاسو هم کولای شئ اوس لکه دا نه وی چې ټول دې مش فندې داسې دي اوس دې مش ځنه داسې خواندي موجود دي چې هغه خپل سلای کوي یعنی د کپڑے ګڼي په غیمه چې کوم نه کنه پیسې پیدا کوي خوان باندې ټینشن ناڅه په غیم د خپل ضرورت پوره کوي ځنې د مش خویندې د دې چغش کارونه کوي ځنې موږ خویندې د ګولونه کوي کشي د خري کوي اغه مې د چکم د خپل خوان سره چکم د مدد کوي خپل خوان سره چکم د مرسته کوي وای سره یعنی د کور چکم وړي وړي مسالې به هغه پیسې خپل لر پیدا کوي هغه چکم د پیدا کوي ځنې د مش خویندې سٹورونه جوړ کړي دي په سٹورو کې پیسې ګړي دي د نو ټینشن کریمانه پکې شي د نو ټینشن شیمپو غاني پکې شي خرڅوي اغه سره چکم د خپل کور او ضرورت چکم د پوره کوي نو دغه شانه صرف دې ته مخکې نه چې موږ خوان څنګه موږ غا برګټي او موږ به خپل فرمایشن به ورته کوي نو بالکل یو مرګره اورته چې یقینا سره ته وځو وای شړل چې چوي چوي بیره ما خز کورواله ما سره کوپریټیو نه ده ما چې کوم نه کنه مدد نه کوي او ما نه کوم ډیر ځات فرمایشن کوي ډیر ځات سي او چې کوم نه کنه ما ته ما په پښور ته بزې ما په ډی خان ته بزې فلاني سي ته ما ته کوم نه کنه دا سمندونه کوي دا به کوي شاپینګ به کوي یو لک روپے بزې شاپینګ کوي یو لک روپے په یو کال کې نشه ګټلای نو بیا ځکه قرضې کوم چې قرضې کوم اپسې قرضه وړي ګرځي وای ژړل راته چې ژړلې نو بهرای مهرباني چې زه د خبره کوم چې لکه په خپل کور کې که تاسو جنت جوړول غوړې کنه دا تاسو یو لنډه فرمولا شئ که تاسو غوړې چې ګورې دي تاسو کم کور دی کنه دا د جنت شي او په دې دنیا کې تاسو ځون ته جنت جوړول غوړې کې په دې دنیا دې مشته جنت جوړ شي دې مشکور دې جنت شي بس نه خبره ده چې مشکور جنت جوړول غوړې نو بیا په خپل کور کې چې کم نمینه پیدا کړي یو بل سره چکم د کنه هغه مدد کوي یو بل چکم د کنه نزینه پیژنه خاص کر کې خاصه خوند کې خوند پیژنه چې کله خوند بهر نرسي د دې چکم د کنه په سدي سنه دي اکثر د مشورونه بهر وګرځي چې کنه نه زده ورونه په کله خبرې کوم خوند په کې خاصه خبرې وکړلې چې کله د مشه چکم د مشورونه بهر وګرځي چې د مزدور او کې د چکم د سمندونه چې ټرکونه تش کې بهر دومره زیات ګرمي ده چې کله بهر وزم ته پته لګي چې سم ته جسې به رنگ دي تک تور ده دومره زیات ګرمي ده نو چکم د بهر وګرځي بیا چې کله کور ترسي نو بیا کوروالي چې کوم نه کنه پوسي به استلې چې ګورو ته ما کوم نه کنه کپڑے نه دیوړي دا نه وروړي اپ کور کې شور شرابه جوړ کړي کله مشمانو پسې چپلې ولا کله پسې چکم د مشمانو پسې ګلې ولا کله زیاړي شریک ګوره دا د سر چکم د کور کې نفرت پیدا کیږي کور کې چکم د سړی خودکشه ته ځنه تیار شي پکې نو بهر چکم د سړی چا سره غندا شي چا چکم د کنه چا سره ویل دزولو کی نو چا کور ته روشي لښ کور ته سړی دی پر سړي ته سکون ملاو شي پکار دا دا چې ورور زما مزدورا کوي بهر د سې چا کور تر سې پکار کوروالې دا پکار دی چې کور ولا ماخول چکم د غنرم کې په کور کې ډېر غټ توان شوی نو هغه غلا کې پټه کې سکل ز سړې چکم د لګ ریلیکس شي سکون سکون کې شو بو چې آرام کوي آرام کوي چې نو غینه بات کوي ته خیر دی نو ځنې زمونږ خويند داسې چې سرنګ ها دی مجبور بهر کور مزدورا نرسې کنه اته دې خبرې چکم د کنه فلانا شای هوډه زیدو یا چکم نے کہنا بچت ہوئی چائے دے موتے شا چے موتے دے شا خدا دے پخور منڈل کا گور دا شیرے شیرو کل کل یونیم ٹائم چکم دا قبل ولی وی چکم دا غبے قبلی شخا بلدا چکل سٹڈی سامان سو کور تر اش کوشش کرے چے تے دا غدا غرے کا دا یا چکم دا کنزلے یو شیز بل سیز دین لش پر اس کے چڑے بہر دے سخت تر استڑا شوی ٹرکونه خلی کړي وی چا چکم دا سبزی منډه کی ورا ٹماٹر خرچ کړي وی چا چکم دا ورا کریټونه چکړي وی چا گاڑی چلولی چا کور تر سی چلے شو دا دماغی سکون ملاوی شي نو بیا به تاسو کور جنت وي کور کې مینه پیدا کوي یو بل اوپشن نږدې نه چې کله یو بل اوپشن نږدې نه نو بیا به تاسو کور جنت وي سو اوریدونکو ٹائم ہو چکم تک نہ نیمہ گھنٹہ رسرا ختم شو نو پروگرام تو سے اور ایسی نو ٹینشن کاسمیٹکس بتاؤں سر ایسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے کتو سے متکال کول غوڑے نو پا 0963-511-488 مند متکال کولے شے 0963-511-488 باندے کال کولے شے او دو دین ہلوا سی اور دن کو چکتا سو کا ایسی میس کول غوڑے نو 0313-725-1884 مند ایسی میس کولے شے 0313-725-1884 مند تو سے مت ایسی میس کولے شے د دین الواسی عمر بھائی د ټول اول میسج کوم د عمر بھائی دی کم چې د مشه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کم اونر دی هغه میسج کړی دی چې سر چې ان شاء الله ډیر زر به زمونږ نو ټینشن وټامن سی فیس واش راشي ساسو په خبره شروع کې ښه ډیر مننه چې خوشاله شي زمونږ نو ټینشن وټامن سی زه به تاسو بیا دا ښایم چې ویټامین سي چې کوم داسې شی وي ویټامین سي څه دې پر اپچار وي ځکه چې اوس یو سړي دا پته نه لګي چې ویټامین سي وي څه شی نو هغه دې ویټامین سي فیس واش څنګه روخلی شي ته پته سره لګي شي نو په ویټامین سي باندې مخه خبره ده کوم نو ان شاء الله چې دا ها د یو د عمر به ډیر زیات کم یبي دو چې نو ټینشن ویټامین سي فیس واش کوم نه کنه لکه څنګه دې مشر رایس او فیس واش عمر به کوم نور خوري پیو کړ نور مزید اور کو نو دغه شان دې مشر نو ټینشن چې کوم ویټامین سي فیس واش ته نو به ان شاء الله ضرور اسی اور چکم مارکیٹ کے اویلیبل شی سمر حزی مشخ فین دی سمر حدی مومیان دی نو بالکل جی تس بوسے او دیمش چکم دا چی کم وٹامن سی فیس واش تے کنا اغه بت ضرور خلی سی نو ان شاء الله فیس واش جسن گے ہر سیزن بت سن چ وٹامن سی فیس واش رو نو ان شاء الله سی ملول شی دی تسی دماغ چ سمر ہم اسلی وی تو سے مخ کا غوڑے کنا جی ترو تازہ دی شی نو وٹامن سی فیس واش لگا و سی کتو سے غوڑے کنا چی دیمش مخ تے فریش فریش لگی ترو تازہ دی او چمک تی نو بیا بو وٹامن سی فیس واش کم دار اس مل دی دی ریسو تے پے دی دی نو دی من دی انشاء اللہ بیا خبر تک نیکسٹ پروگرام کے چی وٹامن سی فیس واش سدا پارا سی دی او ددی فوائد سی دی چې کله زه تاسو فواید بیان کړم بیا به تاسو اندازه ولګی چې او اچھا د نظمان به خبر کې ویټامین سی ویټامین سی کوي نو دا ته دې ته وچ کوي نو بالکل جاره خوستل شي او زموږه نو ټینشن رایس او فیس واش خر خوستل شي د دې نه لواسي اوریدون کو چکم تاسو کال سی هغه شامل و ځکه زموږه ورونه ډیر په انتظار دي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. نظمان الله تک ته سلام او
1: څه جوړه الله دې ملشه کې درمان شي قربان سو خبره کوي د کم سینا تحصیل کلنچی کلچی کنڈو کو نسو کا سریر زمان سے وہ دڑیر ہم دی پاس رول لیجی سڑا ماشے شای ما جوڑی ما برماری ما جی تر رو تو یہ جوان مختون دیشے دی پروگرام بور ہوئی کہنا بس اچانک تی ریڈیو آن کے بس رول لکال دی ملاو کو پاکستان کم شاید ملیشی اوکے سی اوکے سی نو ٹینشن ہر بل سپری خبر ہے کہ ولا سر زمان سے بس او باہر راز ڈی جو بد قسمت ہے خبر ہے تیرے خود لش کی وش خو باہر نور خبر میں تو سن ہاز لو گستل چے وے کھن سی خو کال دے کٹ نو ٹینشن ہر بل سپری یہ دا ولا چکم دونو دو پر دو یہ دی مش گرمی دے پر نو ٹینشن ہر بل سپری دجی وچ دم کور کے استعمال ہے خو باہر حال ڈیر من نج. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان
1: کٹک روچال شے ما جوڑی ما بربارے ما سی گلو سسرنگے شے جوڑی بربارے
2: شکر
1: ماشاءالله سي الحمدلله الحمدلله سي زما خورزه سرنګه ده خورزه مې بالکل پاته نه لګي چې خبره کې شوې ده تا سره ده اوه هو هو سي وعلیکم السلام ماته سما داس خورزه کنه چې ته بیا ورکه شي پاته دینه لګی شي نه کنه ورکه شوی کنه مو پښتنه کوي مې مو خورزي پاته لګی شي کنه لګی شي نو بل زم دي پښتنه وکړل ګول څه وچ انشته د ودا ده
3: انشاء
1: الله لګی اچھا اچھا اچھا سما خورزي درته وی کنه چې لکنن سب دې څه خرڅ کړي ته مت داس خبر نو کې زه خوشاله شم چې ګور دې مو خورزه نو ټینشن پروډکټس کم کنه خرڅ کړي دي نو زما خورزي نن سب څه خرڅ کړي دي ماشاءالله وګوره کنه زما خورسی لکه خلکو ته پته ده کنه چې د نظمان خورزه ده ځکه چې کوم د خلکو سامان دی نه خولي او شا سودو دي کیږي کنه صحیح صحیح سی بس ور کوای اور کله کله گزاره هوي سره کوا سیدو کنه داسې نه شي لکه ټول پیسې ته نه خولي لشکي لشکي گزاره هوي سره کوا سیدو کنه او کنه گزاره ور سره کوا کنه خل به ګوره د نظمان خورزه ده او دا خو سم ټینګه ده او کنه ټینګه نه خورزه ډیره مننه ابو دي شدا کنه صحیح ده سي ډیره زو ته مننه خپل د دکونه ایڈریس شامل کړي پر نوټینشن پروډکټس په شیګر کې تاسو کرا کم سي ملاوي شي بلال جمعه سره سي ډیره زو ته مننه سما خورزه خوشاله شش سید بلال جمعه سره زی ملاوی شي پښې ګر کې ډیر زو ته مننه خورزي خوشاله شي سید کنه ډیر ورننه
2: دا روز پرون په چندر غدو
1: سرنګ چی
2: ابراهيم دغه را سولو
1: او ابراهيم رستول زی ماته تصویران رستول زی ګوره ګل سز رغلا دا او سی نو ټینشن پروډکټس کوم د کنه اغاز سره وړي لګیا دا
2: بس ما او سرمل دغه ور واسطه و
1: صحیح نه نه بالکل مطمئن یہ گلو سزمت پاتے لگی چې کم خلک نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سره مخلص دي کنه هغه پاتے لگی چې ګوره چې دا نو ٹینشن سره مين نه لري نو ٹینشن سره ډیر زیات مخلص دي مننه گلو سز خوشاله شه هډی ر مننه سي کول ته سلام مون ډیر مننه چې ګلو سز سره نو ٹینشن پروډکټس ملایو شي د بلال جمعه سره ډیر مننه چې ګلو سز خوشاله شي کډر من شي دین الواجب پوشي ګر کې د نو ٹینشن کاسمیټکس تمام پروډکټس ملایو شي د متی الله بای سره خط تخیر زنان استور سره پروډکټس ملایو شي چې السلام علیکم السلام علیکم جی سما خور سره ماشه شیما زما خور سرنګ د شاده جوړه ده ماشاءالله الحمدلله سی سوم الحمدلله سی اچھا زما خور پروگرام اوری کنه اچھا ار مختان اوری سی او اول سل کال دی دا کنه مخک د هم کال کړه دا و مخک د ها کال کړه دا پروگرام کې صحیح ته نه و مخک د پروگرام ش کال کړه دا د مو پروگرام کې د مخک ها کال کړه دا صحیح صحیح صحیح ډیره سیته مننه زما خورې خوشاله شي ګوره چې ته دې موږ پروګرام تر نه وخته پورې اور وي پروګرام کې کال کوي ورو درمې ډیره سیته مننه خوشاله شي درته وی چې دې مو خور دې مونو ټینشن پروډکټس کم یو پروډکټس یې ملوي کریمي سیم ملوي چی جی جی جی سیدا او دین له نور خویند ته هم مشوره ورکوي کنه ورکوي چې کله خپل کریمی سیملو یو ته هم مشوره ورکوي کنه چې ګوره د بای ول کریمی سیملو دا مزید اور دی صحیح صحیح صحیح ډیر زو ته مننه خور خوشاله شه کډر مننه شه چې کال دی وکړو غلی پروگرام شه دی خبرې رسره وکړلې خوشاله شه مخه مننه زی مننه ډیر زه ته مننه د مخور و سوي چې بای ز کریمي سم علاوه او کریم خوشاله ریزلټ رکړه او مور ته مې چې کم د کنه د دردونو دی بوله نو ټینشن هر بلایل تیل چې کم دی هر وړي دی سي نو د مش نو ټینشن چې کم هر بلایل دی کنه کم تیل دی د شلو دواله د مې دې ته پر ختی کې د شا مې دا گیس کې یتي زبیت کې اکثر خلک وي کنه پړو مې ترخه ترخه وبر وړي هغه ته پر هم زی دور دی جوړونو دردونو مې لګولې ها شي او مالش په کې ولې شي او د دین له واده مو ګل ګل اوریدونکو چې کله تاسو چې کم دردونه دی پغه ولګوي ملش پہ اوکے او دین الواجد چلے ہم سے بواسیر تو پر خرش دی مائی دی پر خرش دی ڈیر مزید دور تیل دی خونا مائی گور ایو تو سوتے شان نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے ہر بلائل سے نو ٹینشن مو وسر ایو تو سوتے سی دے کنے سی تے نو ٹینشن والا تیل روکے چاہتا خبر سے السلام علیکم وعلیکم
2: السلام نسمن بھائی کریں گے شجور برابر
1: شے ما جوڑے ما برو باہر ما سی اور سید رحمان بھی چنے سے بالکل اچھا اچھا لونا والا ما اول سٹارٹ کیوں لگا چاہیے عمر اڈے تڑم شو کیسا رنگا رضوان اختر زمان دکلی کې مړه اختر زمان بچیلا لکه سو خربوزی ورکه ډیر زیات کمزور دی ورسی ملي دی نو سو خربوزی ورکه چپیوي خریشه برابر شي اختر زمان نو ٹینشن پروڈکٹ سے ملوی کا نہیں سے ملوی نو بالکل وہ رکشا ہوتا پاتے نہیں لگی سی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرنګ چال د حال را اختر زمانہ خال را اختر زمانہ رورا
2: تیر دم نو تبر تو ایت سرنګ
1: شه ما جوړه ما ورکشه وای پته دنه لګی چې ګوره ما وای چې ګوره د دیمش پروگرام کې سکه کم کم تان شته کنه چې سو کو رکشه وې دغه مت پته نه لګی شه
2: پروگرام نه دیار وو بس کال نه تر
1: کوته نه نو ویلې خفشه وای کسه ما ته سلیمی وتا وې د بچای کمزور وې تا ورته و چې نو ټینشن هر بلال پی وڅې بچای وس مزه شه مزیدور شه شش او یو ځل کال نه کې چې مطلب پورا شه رښتیا او بس نه مطلب خدای دې کنه
2: وو چا درته کوو بس ټیم ما سره نه کوي کال ته مار ټیم ته دې درته
1: ځای سې طبيعت دې کاشي نو بیا کله کله کال کې وخت تر زمانه درته وې چې په کور کې نن سبا سه استعمالې شي نو ټینشن په پروډکټس کې سه استعمالې شي دا سه
2: ساتھی
1: او او ایزه وته ویل نه شه نازبان به وته وته وای کی د شی وشه سړای پوی شي خپل ضروري
2: زه پوی یا ته بس تاسو مطلب زه ورته
1: ده اله کډری زیوت وشور ایشا
2: ہوشیار
1: ہے واس اکثر ہوشیار سڑے غریبی کا نا ما غندے ما تا غندے خوشحال شی ڈیر تو مننا اختر زمانہ وعلیکم السلام ڈیر مننا چی خوشحال شی اچھا اور دن کو دشا وشتان غرزی شی کنا وشتان گند وی نرم نی ملائم نی چمکدار نی زن خلق وشت چکم د وسری وی کنا ز خبر نہ کو اغه شا خلق نہ چې چا فیس په مسر باندې بالکل وشتان نشته دا او چې کوم د زوی ته وایي چې راته سي روخ لې استعمال کې او د توس په سر چې کوم د کنه نور بو وشتان رو شي بالکل امناسي چا په سر چې زول وشتان بالکل روخته لینی دي یشتانه نو هغه ته زدا بالکل نه ویږي چې چا په سر وشتان او بیا خورځي دلی دي نو بالکل چې دا غیر کوري دي پر وشتان چې توس وچې مو په سر نزمان به وشتان او چې کوم د کنه او خورځي دل سر می ننګړې شو وشتان به کمزوري شو نو هغه د پر زدا خبره کوم چې کم دې مشه نو ټینشن شیمپو دا یا چې مشه خر بلایل دي قربلال بن حرم د شې هم په سره مدي لګوي او شیمپو سره وینځي ان شاء الله الحمدلله سي سوم الحمدلله چې ما ډیر کسان مې ټری کړی دي ابراهيم بھائی نه تاسو پښتنه کوله شي ابراهيم بھائی مته پکچر وینې رسولې دي تصویرونه رسولې دي چې ګور نزمان به کوم نو ټینشن تیل دي نو ټینشن شیمپو د قربلال دی غسر د سړی په سره باندې وشتان روان شول خو خبره زدا کوم چې ګور یقین به تاسو په الله تعالی باندې ساتي الله تعالی نه وچ کوم د کنه تاسو دواګانې کوي نو ان شاء الله ریزلت یا فرق چې کوم د ابتو سره مخصوصی شي دا سینه د تاسو ریزلت نه ملوي چې ابتو سره فرق نه مخصوصی شي سو زما خو اندو زما رونو ضروري روخلې ضروري استعمال کې نو ټینشن تیل نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هربلایل جی خپل مه اندو په داسې ز بار بار پروګرام کې خبر کوم چې ګور زموش مه اندو زموش ورونو چې کوم نه د مش کلم چې کوم مه اندي دی ایم جو باندې ډیر زیات احسانات ډیر زیات احسانات تر باندې چې کوم شي بیان کو کنه بینه ولاین شو ډیر احسانات دي مش پلرونو روزغ تاسو ما مخکې دا خبره کړې و چې چې کله زه خبره وکړه چې زه په 2008 خبره به زه وکړه کنه چې زه داسې شپږ وو کالو به زه نو دا خبره وکړه چې موږ په پلو دا روټین و چې لکه د مشرانو به دومره سیات ادب کېدو چې کله به موږ پلور روغال کنه زه به ورچک شول موږ به ورته پشي ټینګولې چې پلار مې رو وسړه شو به یوې به کړي به ګرځېدل ابو وي یا د دین له وچه به زه رشه بستړه شي موږ به ورته پشي ټینګولې سمره هدي موږ مشومان به موږ به پشي ورته ټینګولې نو سي موږ په کلی کې به یو بل چیرمن و ایته به موږ غټه باوي کنه غټ د به غټه باوي ته ویسي نو چې وګره به زلونو چې مشوم ټایم و نو غیل مصیبه چې کوم د کنه پغې مندل کې و د بیا ورته ټینګولې زمان به لګو چې ورته سر ټینګو نو وس ډیر کم تر ډیر کم تر ایو پوسټ مې کتو کنه وچې لکه د خبرې پر خبرې وچې موږ د ادب په زمرا کې د کورمجید دومره پوسټ شه د کنه موږ د کورمجید دومره ادب کو کنه چې موږ ادب په وجه باندې کورمجید دومره پوسټ شه چې اوس موږ لوس نه وې راسي موږ هر خوستلای نه شو لکه موږ دومره کورمجید پوسټ شه دا ښانې د موږ د پلارونو لکه دا نه وای چې موږ پلارانو ادب نه کوو موږ د پلارانو دومره ادب کوو چې غي ته موږ مخې ته نه ورسو یا موږ غي سره کښینونه غي په وجه باندې د پلارانو خدمت چې کوم د موږ نه کیږي د مور خدمت موږ نه کیږي موږ به عزت نه کوو لکه موږ وای کنه د موږ په پښتو کې را هله پلار دی نه اسه او ته چې کوم نه اسه دلته نو بیا موږ پلور ته مخې ته نه ورسو په کور کې پلور نو وسوي کنه موږ مخې ته نه ورسو اکثر بچي په تولې دی هله پلار مرو هله منډه کپټ شه لکه موږ د پلارانو دومره قدر عزت کوو کنه چې موږ د پلار خدمت بیا نه کیږي په چار داده کنه چې کور پلور په کور کې پروت شي پری خوشي شي لکه موږ پلور مخپل نه سو نو دومره عزت قدر کوو په چار د چې موږ ویر شو خپل را سره چل د شي جوړي برواره خپل تر چوم د کنه تل روخل د نو ټینشن هر بلا روخل په پښو مودې ملش وي ته او ټینګې کانسي چې خپل را ډېر بستر استړ شوی په دې کو ستا څه خو هم د شرم خبره نشته دا چې ګره زه خپل پلار ته یعنی کته ورچک شو او پری ورته ټینګې کې چې خپل را استړ شوی او چې کوم د پری ورته وصول او ورته غړې نو غي د ژوند په کوم د دواګانې او شګور د مو بچي هغه مو تر د مو پشي ټینګې او د مو پشي مو ته ملشتي نو دا بچي هغه د ژوند په دومره بشماره دواګانې لوړي شي مور ته ورشه مورې څنګه چاله شای جوړه مور ته سار ملش کوي او چې کوم د کنه کمی بچیانې دي کم زمګ خويندې دي نو خو چې کله خپل خوښي ته ورچګې شي خوښي ته ورچګې شي که خوښي تاسو سره زیاتې ولې نه کوي ورچګې شي چې خوښي په سر درد په پښو درد چې کله تاسو یو انسان سره بهر بر شک وای کنه هغه خپل ملامت شي تاسو سره بشکې شي زه تاسو بهترین انتقام یو طریقه شي بهترین انتقام که تاسو سره یو سړی ډیر جو ظلم کړی دا یو سړی تاسو سره ډیر جو چکم نه کنه بات کړی دی نو زه تاسو یو بهترین انتقام طریقه شي خاموشي چکم ته کنه دا بهترین انتقام دا ورغی سړی سره شکوا څوک دې تاسو سره بات کې تور سره شکوا نو د انسان په دننه یو انسان پروت تا چې د دماغ کې دننه یو ټلۍ ده هغه بار بار ټنګیږي ګورې ته څه کوي د سړی صدر سره کوي هغه خپل ملامت شي خپله به ملامت شي چې ګوره د زه څه ورسره کوم د سره سره کوي خو اکثر چې کوم د کنه په کور کې خوښې انجور وي کنه خوښې د چې کوم انجور وي د بچی په سترګه نه کسي او د کوم انجور چې کوم د خوښې د مور په سترګه نه کسي چې څوک روشي مړه داسې ده خپل ځواني تیر کړل کنه د پوزو رسې وینې ارغلی یوسي علامه د دین اخلاص کې مرینې چې مړه شي سړی ټول شپه ټوخیږي لکه دا د موشه کانسپټ ته زی دا د موشه کانسپټ او خپل امورې که سلو غلطي چې کله کور ته لوټ شي کنه ورندار تی کمور مې سلو غلطي ګورې مور مې مشره دا ګورې مور په مخ کې مشه دالې دوري خبره وانه کې مور مې خدمت کوي دا کوي دا کوي او د بل کوم ګورګ چې دوه د شوی دوه غي پسې دوه خبرې کې تاسو چې څومره زمونږ فاین دي ودونه شوی دي نو که خوښ تاسو څومره خبرې هم کې تاسو یو ورته ورچګې چې مور راشه او چکم دکنه مور لچکم دکنه غا خپل ملش کا مور لچکم دکنه غلش خدمت ور لوکنو ان شاء الله ان شاء الله چغه تاسو نه خوشاله هم یو تاسو قدر به هم کی او تاسو عزت به هم کی خو په شر دی چې ګور تاسو به غا د خپل مور په شکل کې غنې خپل مور غو نه بګړې نو ان شاء الله غینه بعد چکم دکنه غا تاسو قدر هم کوي نو یو بل سره چکم دکنه غا کوپریټ کو خبره مې دا کوله چې یو بل سره اغه د مور او پلار پستر کې کس نو ان شاء الله بهتري به وسی اوردونکو کال کول شي په 0963 511 428 مدي بالکل جی تاسو مت کال کول شي دین له ایس ایم ایس سره غلي دي اغه شاملون سي انیل زما خور رټل نو ولی سیمس دي کړه دي سي چې انیل ما بای جان ماشالله د عمر به هډیر جو ته مننه چې ویټامین سی فیس واش کوم نه کنه هم د کار شروع کړه ده نو ان شاء الله خور روب شغه عمر به ته دوه غانه کوي چې عمر به د حال تعالی کامیاب کی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کمپنی دې هم خدای کامیاب کی او دسا سرور دې هن ازمان نه خدای کامیاب کی مونږ ټول دوه غانه کوي نو ان شاء الله ویټامین سی فیس واش کوم د کنه زما خور اغه برور سي سي ته سي نو ډیر سر د چا به مارکیټ ته راشي او دینه لواسي خوریحان دویم نمبر کې میسج کړی دی چې السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مشه څنګه طبیعت ته شته پرون چیرته ورکې پرون ملمنه رولی وسی کا ورک شو سیدا کنه سي او بهر راځي اوس سره یې مزي لایف یې ما انې یار یې ما ټیک ټیک کنه سي بلکل روند جی ګورو سي السلام علیکم جی جناب څوک دې کم څه نه جی څوک خبره کوي دې کم څه نه شوکت بھائی تصے جوڑی برباری جی جی جی شوکت بھائی آواز دیر سی
2: گرمی
1: بس گزارا کیجیے گرمی خوش تھا باہر گزارا کیجیے شوکت بھائی مجھ سے نمبر نشی لی تو اللہ دے قدر کو بس ہر سڑی دی خوشحال شی پٹان کے گرگری ملاوی شی او اللہ دے تا اخلاص رقم نگا قبول کی ڈیر جو تو منن خوشحال شی قدر من شی عزت من شی مننه مننه خوشاله شي الله دې قدر وګوره تا ګور ګوري داس وښه منه چې موتر ورسې دي امه ته وصول شوي مننه خوشاله شي قدر من شي شوکت به ورسره د وزیرستان ګور ګوري درلې شو مسی ډیره مننه شوکت به خوشاله شي تا ګور ګوري داس وښه منه چې خپل رور تر ورسې دي او الله دې قدر وکړي ډیره مننه دې مینې نه دې زار قربان شي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام سلام نه
1: ځوان وای خیر دې چې امه ته شي کنه ماشاء اللہ الحمد للہ جی قربان سو خبر کے ویدے کم سے نا منظور بھائی استاد کال میں اوچت پتہ نہ لگی جی دا چا نمبر دا و دا چا نمبر نہ دکنا زل کے چدا تے ٹول کنو نہ داسے رون وی جی صحیح صحیح دا ډیره مننه منظور بھائی خوشحال شي قدر من شي اور چکم دا دکال کول ډیره مننه سی تھینک یو سو مچ ڈیر مننا جی خوشحال شی ڈیر مننا منظور بھی تھینک یو رتھ ڈیر مننا جی خوشحال شی یو وہ منٹ ارا سر پاتی شی ودی جی وہ منٹ پاتی شی ودی اور دن کو یوسوئی سی میسی آہشا میلا کلو نہ ڈیر جو تو رمون دی جی وہ گرو بل سکھ دیر سر السلام علیکم شای ما جوڑی ما برباری ما دی مو خوش ورور سوک دیر سر دی کم سوئی نا بس دا تا پتہ نہیں لگی جی مٹ خروزانہ خبر ہے پروگرام کو بس ورز ہنر سے خوب دشبی خوب پہ نظر مندر سے خوشبی بہ تو پتہ نہیں لگی جی
2: خوشحال
1: سب پروگرام شو بڑی خبر ہے مننه مننه خوشاله شي ډیر زوت مننه سي السلام علیکم بھائی چرنګ شي نو ټینشن ګل کریم زنده باد ډیر مننه زما خور خو زنده باد خوشاله شي ګل ګل مرډ نشي برکی بي ډلای د سید رحمان بيټین ته ځکه خپل ځان باندې مغرور شمه چې ستا په مینا کې مامور شمه زستا په مینا کې ستا په نامه په کلی کور کې مشهور شمه ستا په بیلتون کې می رنگ تک سي شولو ستا په ستا په دیدن پسې رنزور شمه زبد ډیرو فتوو خکار شم ځکه یو پختنه بل بشور شمه ډیر ډیر مننه

په دې خبره باندې یقین نه کوي. دا قیامت معنا قائمېدل او درېدل. دا قیامت ډېر وسته قیامت ځکه وایي چې په دې کې به دا ټول مړي د دې خپلو قبرونو نه راپاسي، وبدریږي، او بیا به د الله پاک دربار کې د حساب کتاب د پاره حاضر شي. نو دا ټول زندګۍ د نیک عمل یا د بد عمل حساب کتاب د پاره د الله په مخ کې به ولاړي. فنا ته هم قیامت وی، فانی کېدل. نو دا قیامت دوه دی، یو ورکوټی قیامت دی، یو لوی قیامت دی. هر انسان چې په خپل نیټه باندې وفات شي نو د دغه انسان حساب قیامت په د باندې قائم شو. من ماتا فقد قامت قیامته، څوک چې مړ شو نو په د باندې قیامت راغی. نو څنګه چې دی یو یو انسان د مرګ ته او فنا کېدو ته قیامت وی، نو دغه رنګ دی ټول عالم باندې با مرګ راشي، دا ټول مخلوق با فنا شي، نو دغه ته لوی قیامت وی. د هر انسان مرګ قیامت صغرا او د دې ټول عالم مرګ قیامت کبرا. نو چې دا مرګ راشي دا هم قیامت دی، او بیا دوباره چې راپاسي او د الله پاک په دربار کې حساب کتاب د پاره ودرېږي نو دا هم قیامت دی. د دې قیامت راتلو نه مخکې مخکې قرآن او حدیث کې څه علامې هم ذکر شوي دي، څه وړې علامې دي او څه لویې علامې دي. د قیامت په علامو کې دا هم یو علامه ده چې دا خلق با زکات یو ټیکس او یو جرمانه او یو تاوان ګڼي، او کچا سره امانت کې خودی شي نو دغه پردی مال به خپل مال ګڼي، او په دې مال کې به خپل تصرفات کوي، خیانت به کوي. سړی به د ښځو تابعداري شروع کی او د مور نافرمانی به شروع کی. پلار به پردی ګڼلی شي او دوست او اشنا به خپل ګڼلی شي. د دین علم به د دنیا حاصلولو د پاره، د دنیا د ګټلو د پاره به د دین علم زده کولی شي، او حکومت او سرداری به داسې خلکو ته ملو شي چې هغه به په قوم کې ډیر بیکاره او بدذات لالچي بدخویه به وي، او کم بنده چې د کم کار لایق نه وي هغه ته به کارونه او مشري حواله کړي شي. خلق با د ظالمانو تعظیم د دې وجه نه کوي چې اسې نه دوی راته تکلیف ونه رسي. شراب بخکارا سکلی کیږي، ګډېدون کې او لوبې ویون کې زنانه به زیات شي، ډول سرنا وغیرہ سیزونه به ډیر پیدا شي، او د امت رستنی خلق په پخوانو بزرگانو باندې به بد رد وی، دا غوی په حق کې به گستاخی او بی ادبی کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې داسې وخت راشي نو په داسې وخت کې د عذابونو انتظار کوي، یو سره سیلی به راشي، طوفان. بعضې خلک به په دې ځمکه کې ننوځي، ځمکه به اوچ وي، خلک به پکې ډوب شي. د اسمان نه به کاڼي راورېدل شروع شي، د انسانانو شکلونه به بدل شي، بعضې سړو نه به خنزیر جوړ شي، بعضې نه به سپي جوړ شي، او ډیر افتونه او تکلیفونه به یو بل پسې داسې زر زر راشي لکه چې په یو تار کې دانې پیللی شوي وي او تار اوشلیږي، دا ټولې دانې یو بل د پاسه خورې ورې راغورځیږي. دا هم د قیامت په علامو کې علامې او نشانیانې دي چې د دین علم به کم شي، دروغ ویل به یو هنر او چالاکي ګڼلی شي، د امانت خیال به د زړونو نه اوزي، او حیا او شرم به د خلکو نه لاړ شي. هر طرف ته د کافرو زور به وي، او د دروغو دروغو طریقې به راوځي. چې کله دا ټول نشانات راښکاره شي نو بیا به په دې ملکونو کې د عیسایانو حکومت شروع شي،
پرغه زمانہ کې د شام په وطن کې با یو سړی چې د ابو سفیان په اولاد کې وي اب را پیدا شي او ډیر سیدان با قتل کی. په شام او په مصر کې با داغه حکم چلیږي. دغه زمانہ کې د روم مسلمان بادشاہ د عیسایانو د یوې ډلې سره به جنگ کوي او د عیسایانو دویمه ډله به د ده سره په صلح صلاحیت باندې وي. کم د دشمنانو جماعت چې دی نه هغه به په قسطنطنیا باندې حمله وکړي او هلته به خپل حکومت او اقتدار قائم کړي او د هغه ځای بادشاه به خپل ملک پرېږدي او شام ته به لاړ شي. د عیسایانو د کم جماعت سره چې د مسلمانانو د بادشاه صلح وي هغه ډله به د ځان سره کی او د دې دشمن جماعت سره به یو لوی جنگ وکړي. د مسلمانانو لښکر ته به فتح نصیب شي. بیا به دا مسلمانان او د دوی د ملګري عیسایان یو ځای ناست وي. د مسلمانانو د یو سړي په مخ کې به یو عیسائی وایي چې زمنګ د صلیب د برکت نه فتح وشوله. مسلمان به په جواب کې وایي چې د اسلام د برکت نه فتح حاصله شوله. په دې کې به خبر ورو ورو زیاتیږي. دا دواړه سړي به د خپل مذهب والا خلکو ته آواز وکړي. مسلمان به مسلمانانو ته آواز وکړي، عیسائی به عیسایانو ته آواز وکړي او په خپلو کې به وجنګیږي. دغه جنگ کې به د مسلمانانو بادشاه شهید شي او په شام کې به د عیسایانو حکومت جوړ شي. بیا به دا عیسایان د هغې بلې ډلې د عیسایانو سره چې هغه د مسلمانانو دشمنان هغوی سره به صلح وکړي او پاتې مسلمانان به بیا مدینه منورې ته لاړ شي. مدینه منورې سره شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده. د عیسایانو حکومت به خیبر پورې ورسیږي. دغه ځای کې به د مسلمانانو سره فکر پیدا شي چې امام مهدی لټول پکار دي چې د دې مصیبتونو نه موږ ته نجات ملو شي. دغه وخت کې امام مهدی په مدینه منوره کې به وي او د دې یېرې نه به د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته لاړ شي چې اسې نه خلک مې بادشاه نه کي. دغه زمانه کې چې کم اولیاء کرام دي او د ابدال درجه لري هغوی به ټول د امام مهدی په تلاش کې وي. دغه زمانه کې به د دروغو ډیر مهدیان را پیدا شي، دعوې به کوي چې زه مهدی یمه. دې وخت کې به حقیقي امام مهدی خانه کعبه ته رسیدلی وي. طواف د بیت الله به کوي، د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې به وي چې بعضې نیکان بزرگان به وپیژني او په زور به راگیر کی او خپل حاکم به جوړ کی او بیعت به ورسره وکړي. په دغه بیعت کې یو آواز د اسمان نه براشي، دغلته ټول خلک موجود وي، هغوی به ووري او آواز به دا وي چې دا د الله تعالی خلیفه او حاکم جوړ کړی شوی دی، امام مهدی دی. د امام مهدی د ښکاره کېدو نه پس به د قیامت لوی لوی نشانات ښکاره کېدل شروع شي. غرض دا چې د بیعت دا قصه به مشهور شي په مدینه منوره کې چې د مسلمانانو کم فوجونه دي هغوی به مکې مکرمې ته راشي. د شام، عراق او د یمن ابدال او اولیاء کرام ټول د امام مهدی په خدمت کې به حاضر شي. نور د عربو فوجونه به عمره جمع شي او دا خبره به په مسلمانانو کې مشهور شي. دغه وخت کې د خراسان نه د امام مهدی د امداد د پاره به یو لوی ډله یو لوی لښکر را جمع شي. چې د هغې لښکر مخکې تلونکې بنده یو سردار دی چې د هغه نوم منصور دی. په لاره کې بېدین خلکو سره به جنگ کوي او را روان بی. او هغه کس چې د ابو سفیان په اولاد کې دی او سیدان یې وجلي، د سیدانو دشمن دی، هغه به د امام مهدی خلاف راشي، یو لښکر به راولي. چې دغه لښکر مکه او مدینې منځ ځنګل ته را ورسیږي نو د یو غر په ویخ کې
ودریگی او ټول بزمکه اوچ بیو دغه لخکر با پکی ڈوب شی دو سڑی با تینا بچ پاتی شی چه اغیه که با یو امام مهدی لور شی اغلب خبر ور کی او دویم با دغا صوفیانی لخکر تلار شی او اغیه تا با خبر ور کی عیسایان با هر طرف نخپل لخکر راجمه کی او مسلمانانو سره با جنگ کولو تیاریو کی پا دغا لخکر که با آتیا جنڈی وی او دا هر جنڈی لانده با دولس زرا کسان وی نو پا دی صاحب بانده نه لکاش پیت زرا خلق برا جمشی امام مهدی با مکه مکرمینا مدینه منوره تا تشریف روڑی دا پیغمبر علیه السلام روزه مبارک تا براشی او بیا با شام تا روان شی دمشق ته چې لا رسیدلی نی بل طرف ته د عیسایانو د فوج سره به مقابله راشي د امام مهدی فوج به درې حصی شي یو حصه به اتختي یوه حصه به شهیدان شي او درېمې حصې ته به فتح او کامیابی حاصل شي د دې شهادت او د فتح قصه به داسې وي چه امام مهدی با دا عیسایانو سرا جنگ دا پار لخکر تیار کی دیر مسلمانان با قسمون اخری چه بغیر دا فتح بخپل وصلا اگدونا بیا با دغا دیر سری شهیدان شی لگونده با بچ شی اگا با امام مهدی لا ورشی لخکر که با غصر شامل شی بل رز با دغا سانت قصه بیاو شی چه مسلمانان با قسمون اخری اغیب هم شهیدان شی لگ غنده با بچ شی او پا دره مرز با دغا سی بیاو شی او پسل اور مرز بانده دغا لگ کسان دی با مقابله او کی او الله پاک به کامیاب کی دین پس با د کافرو نور جرعت نوی چه حکومتو کی یاد مسلمانانو سرا جنگ او کی اوس با امام مهدی دا ملک دا انتظام بندوبس شروع کی هر طرف تبا لخکر روانی کی تا ټول کارونه به اوکی او بیا با قسطنطنیه فتح کی چکلا دریای روم غاړه ته ورسیږي د بنو اسحاق او یا زره کسان په کشتو کې بسواری شي او د خار فتح کولو د پاره به رلاړ شي چې د خار خوات ورنزدی شي نو الله اکبر آواز به اوکی د الله د نوم د برکت به دا خار فتح شي او د خار دیوال به پروزی مسلمانان به خار ته ورشي کافر به قتل کی او د عدل او د انصاف حکومت به شروع شي خلق به د امام مهدی سره بیعت وکي دغه وخت پورې به د امام مهدی شپږ یا اووه کاله شوي وي بیا به دې وخت کې د دروغو یو خبر مشهور شو چې تاسو دلته ناست او په شام کې خود دجال راغلی دی او ستاسو په خاندانونو کې فتنه او فساد شروع کړی دی په دې خبر اورېدو امام مهدی شام طرف ته به سفر شروع کی د تحقیق د پاره به نه یا پنځه سواره مخکې اولیږي په هغې کې به یو سړی راشي او وی به دا خبره بالکل غلطه ده دجال لا راوتلی نه دی امام مهدی با په اطمینان سا واخلي بیا به په سفر کې جلدی نه کوي اطمینان سره به حکومت بندوبست کوي او شام ته به ورسیږي سوروده چې تیر شي نو دجال به راوځي دجال د یهودو د قوم نه یو سړی دی اول شام ته او بیا عراق ته به ځي د شام او د عراق ترمنځ چې راوزی دی به دعوه د نبوت کوي بیا به اصفهان ته لاړ شي او یا زره یهودیان به د ده ملګرتیا وکړي او دغه ځای کې به د خدای دعوه شروع کړي دارنګ په مختلفو ملکونو باندې به دې تیریږي د یمن سرحداتو ته به ورسیږي او هر ځای کې بېدینه خلک به د ده ملګرتیا کوي تر دې چې مکې مکرمې ته قریب شي نو د مکې مکرمې په دروازو به د فرشتو سوکیداری وی نو مکه خار ته به دننه نه پریدی
بیا با مدینه منوره اراده او کی ال تبم د فرشتو سو کی داری وی مدینه ته به دنه نه پریدی بیا با په مدینه منوره کې درې زله زلزله راشي او کم خلک چې په دین کې سست او کمزوري دي هغوی به د دې زلزلې د یرې د مدینې منورې نه بهر لاړ شي او د دجال په جال کې به گیر شي. بیا په مدینه منوره کې یو بزرگ به را پیدا شي چې هغه به دجال سره ښه بحث وکړي. دجال به ولګېږي او دغه بزرگ به قتل کړي او بیا به په چغه باندې ووایي چې ما دې مړ کړ، زه بیا جم دې کوم، تاسو وګورئ چې ستاسو مخکې جمدی شي، زه خدای یم او که نه یمه. دغه بزرگ به را جمدی شي او به دجال به ورته وایي چې ما خدای منې، هغوی نه تا نه منم. بیا به مړ کی، بیا به م جمدی یې کی وایي ما منې چې خدای یم، وایي نه. دې نه پس به د دجال په دغه سړي باندې نور وس رسیږي، نه بیا به مړ کولی نه شي، اثر به پې نه شي کولی. دجال شام ته روان شي، دمشق ته چې نږدې شي، امام مهدی به مخکې رسیدلی وي، د جنگ سامان تیارولو کې به مشغول وي، د مازیګر وخت به وي، یو مؤذن به اذان وکړي، خلک به مانځله تیاری کوي. ناڅاپه عیسی علیه السلام د دوو فرشتو په اوږو باندې به لاس ایښی وي د اسمان د طرف نه، د دمشق جامع مسجد منارې سره به د جومات په چت باندې راکوز شي، د جومات د چت نه په پوړو باندې به بیا راکوز شي. امام مهدی به د جنگ ټول سامان هغه ته حواله کی، ورته به فرمایي چې د جنگ انتظام ته پخپله وکړه. عیسی علیه السلام به ورته وي د جنگ انتظام پخپله وکړه او زه صرف د دجال پسې راغلی یم چې قتل یې کړم. شپه به تېره شي، سهر به شي، امام مهدی لخکر برابر که او عیسی علیه السلام په یو اس باندې به سور وي، یو نیزه به ورسره وي او دجال پسې به روان شي. مسلمانان به د عیسی علیه السلام سره وي او د دجال په لخکر باندې به حمله وکړي، ډیر سخت جنگ به وکړي. دغه وخت کې د عیسی علیه السلام په سا اغشتلو کې به دا اثر وي چې تر کومې پورې نظر رسیږي هغې پورې به سا رسیږي، او چې په کوم ځای باندې کافر موجود وي د عیسی علیه السلام د سا هغه هوا پې ورشي ابه هلته فورا هلاک شي. دجال چې عیسی علیه السلام وویني نو دجال به وتښتي، عیسی علیه السلام به ورپسې وي تر دې چې بابلود نومې یو ځای دی هغه ځای کې به را لاندې کړي او په نیزه به ووایي او ختم به کړي، او مسلمانان به د دجال په لخکر باندې حمله وکړي، قتل به کړي. بیا به عیسی علیه السلام په نورو ښارونو کې تشریف وروړي او څومره خلک چې دجال تنګ کړي وي هغې ټولو له به تسلي ورکړي او د الله په فضل باندې دغه وخت کې به کافران ټول ختم شي، یو کافر به مني. دې نه پس به امام مهدی وفات شي او ټول بندوبست د عیسی علیه السلام په لاس کې به راشي. دې نه پس به یاجوج ماجوج راوځي او د دوی د اوسېدو ځای نه شمال طرف ته آبادۍ کې به وي. بیا دې نه رستو اوو ملکونو پورې به دوی ورسیږي. سمندر چې د هغې اوبه به ډېرې یخې او بلکې جم شوي وي، واوره به ترې جوړه شوي وي. عیسی علیه السلام به د الله په حکم باندې کوه تور ته وخیږي او یاجوج ماجوج بغیر چا پیره ټولو وطنونو کې ډېر لوی فساد شروع کی. آخر کې الله پاک به یاجوج ماجوج هلاک کی، عیسی علیه السلام به د کوه تور نه راکوز شي، سلویخ کاله پس به عیسی علیه السلام وفات شي. او زمنګ د پیغمبر علیه السلام د روزه مبارک سره به دفن کیږي او د عیسی علیه السلام په ځای باندې یو سړی چې د یمن اوسیدونکی دی هغه به کینی، د هغه جحجاح نوم دی او د قحطان قبیلې دی، ابه ډیر دیندار او انصافدار وي، ډیر ښکلی حکومت به کوي. دې نه پس به پرله پسې سو بادشاهان تیر شي، بیا به په مزه مزه د نیکۍ خبرې کمې شي او بدې بدې خبرې او بد کارونه به شروع شي. دغه وخت کې د اسمان نه به یو لوګی غوندې شروع شي
او دغه لوګینه با باران را اوریږي، په مسلمانانو به زکام راشي، کافران به بیهوش شي. څلویښت ورځې پس به اسمان صفا شي. په دغه زمانه کې د لوی اختر میاش به وي، لسم تاریخ نه پس ناصافه دا شپه به ډیره اوږده شي. د مسافرو زړه باندې به یو روب راشي، ماشومان به په اوده کېدو ستړي شي، څاروي به ځنګل ته او پټو ته تلو راتلو باندې ستړي شي.